0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsiko munomvera tsopano ndi 4:56 ndipoko na mokoti mva ndiku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya munamtete kumveka ndikulutsa pa ntunda wa 312 metru jonda media liwiro la 963 losirikulu shikuru segundo. Omvera kumene kundikuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mawa ndithu wa lero kupita kwa masiku anayi mwezi wachisanu mchaka chimenechi cha makumi awiri kudzazisanu chimodzi. Pachiolankhulira mawu uno muli ndine Alberto Langiton kumakongolera zonse pa masiramusi pa iyayi ndithu ameneyu ndi Graciano Kujeri. Pawiri wathu tingoti bwanji tiendere limodzi mpaka na mthawi imeneji pomwe zizitsala mphindi 10 kuti tilowe mola la chisanu chinayi mawu uno pomwe tisiyempa ndo manja mwanzathu a maprogramu a nchinyongwe. Nanga mwatsuka bwanji konse kumene mukutimba mthawi ino.

0: ero ndilaji sano. Ndilero kuti ndilaji nae osatilaji sano ae.
1: Mutana ngireku rikodi.
0: Paka mapoje za nchere. Laji nae kupita ndetu kama siku anai. Mwezi wajisano. Osati wajisano ae. Mwezi wajisano ndumeno na pitao. Uno ndi wajisano. Wampepo. Posa jada pa muka mfaji sindikira chenyu mba inu ya were sintawi nziko mune kalita kwa nasinko ora shudu. Kupasira ninkani nchiputikizi mwagwiri sana ndianza tukuchokara muzindo wa maputu.

0: Oemba ndi kwa baba Harare Pambuya pa Mateo Stembo Kapena kuti Matthew Stembo Yeah, yeah Zoka ne konja kwa cha Kurola kobo nkumawa na tira mfula za galeni
1: Yeah, yeah Pepo ya nyanya kaya ino pepo
0: ya Zoka ne

0: Landira ni mwani wamo ndo kwa mfera konse kumene mokoti mfamtawi ino pomwetra zandinka nizam chigojete tendiso mwenchi sirapo. Kukufikani kuchoka na pompa no paradi ya Mosambiki. Nyumba yulu siramao yamu na mtete lero ntitu mawa wa lajinai kupita kwa masikwa nai mwezi waji sanu. Chakaji meneji chama kumawiri makumawiri kuzazi sanu nchimozi. Wana mkubwa wa chigoja tete wadanda ula wambiri chifuwa cha infa ya Paramount Chief Mpeze ni wajinai mfumu ya ngoni kuziko la Zambia. Hongo ineza kama kumanai kuzazi sanunzi tatu za kubadwa. Ili masope tipeti mkitoloko sija polisi pambuyo popezeka iku kulitsa mtera umwe ukubedwa mzipatala za boma mchigoji no chatete. Boma la chihuta mchigauji no chatete, muli miwacha kajinou, la punga ndi kukolola chakudia cha mwana lirenji. Amfera tazandizi ndizi na mkaniza mchigauji chatete ndizo wanje sirapo. Tipoku patirani mkanizi, ndineo Alberto Langitoni. Kwa magu wango lera zonzi pa maginapa, ndi Graciano Kujeri. Bwana mkubwa waji goja tete Domingo Viola wa dandaula kwa mbiri chifuwa cha infa ya Paramount Chief Mpeze ni wajinai mfumu ya ngoni kuno kumene kumaka maka kuziko la Zambia. Paramount Chief Mpeze ni wajinai mwendi tu wa tsogolera angoni amziko la Zambia kwa zaka makumanai kuzazi tatu kwa mwalina di matenda mapero amlungu watawu. Mutenga walikuzo Domingo Viola wa dandaula kwa mbiri ponena kuti infa yoterei siku kudza ngoni wakai, poti Mpeze ni ndi muntu imwe anachuka chifuka cho limbikitsa umodzi pakati pa anthu amdera la kumwera kwa Afrika kudzera magule ndi chikhalidwe cha ngoni. Mpeze ni sankalekereranso mchitidwe makamaka wa maukwati a chilumphira bere. Viola wafotokoza izi pa msonkhano wa boma la chigawo cha tete omwe wachitika la chiwiri la pitali. Pafupi fupi mil milioni za metikaji ndi mpamba wa ndalama zomwe nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politeki ni kaipa kanzinda kasongo ikufuna kuti zitumikire masasa anchiro yonjezera sikuluyo mboma la Kaurabasa. Malingana ndi Antonio Madeira mkulu wa nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politeki ni kaya songo mboma la Kaurabasa kuonjezera pazipinda za mapunziro ndi za nchito zina ndalamazo zidzatumikira nsonchito yomanga mpanda ochinga malo a nyumba ya mapunziro yo. Popitiliza Madeira wati kuteka kwa nchitoyi nkudzapititsa patsogolo nchito zosulaka chenjede olozeka ndi otcha kukabwino pokhala ndi luso la chikwanekwane lakagwiridwe ka nchito zawo. Mpongo ine zaka makumanai kudza zisanunzi tatu za kubadwa. Ili masopetipeti mchitoloko sija polisi pambuyo popezeka iku kulitsa mtera mwendi tu kubedwa mzipatala zaboma mchigauji no chatete. Kuonjezera pakuba mankwala mzipatala zaboma mkuluyo marapanso antu kunyumba kwake potumikira mankwala omwe amazembetsedwa mzipatala zaboma wo. Malinga na ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigauji no chatete wa nchito za chipatalayo wanjatidwa chifukwa kuonjezera pa umbava wa mankwala kutandizira antu odwala panyumba ndi mulandu malamulo oyendesera dziko lino. Popitiliza Dakamara wati kameneka ndikachiwiri pomwe katswiri wa za umoyoyu akumangidwa chifukwa cha mulandu umodzimodziwo. Boma la chiuta mchigawo chino chatete mulimi wachaka chino lapunga ndi kukola chakudya cha mwana lirenje. Malingana ndi Nelton Moura mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la chiuta mulimi wapitawo bomalo lakolola matani oposala zikwi makuma atratu kuzazi nai ambeu yosiana siana ndimeyo yamba ya ulimi nga kale bomalo li majalira kupunga matani makuma anai kuzasano na nai. Nelton Moura wa sonya mpingu wa kudika ndi kusefuka kwa kusefukira kwa madzi kukala zina mwazifukwa zo mweza tsamwitsa chitaloji. Popitiliza Moura wa tsindika kuti nga kale zinthu ziri chomwechi chaka chino sasowa gaga mbale zantu ambo malachiuta poti kumeneko kuli chakudya cha mwana alirenji. Amvera zimene zindinkhani za mchigawo cha tete ndizo wanjezerapo. Kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno tete. Musonje zirapoti mwitane Efrem Tedamu pano emwe wadza ndinkani yofotokoza za masasa akumangidwa kwa chipatala kumene kondithu kulimana la Shingodzi. Zirimota Efrem Tedamu.
1: O município achou por bem de que podíamos juntar o útil ao agradável.
0: Ainditu, pamene ba. Sisi na tiendere. Apa, Tedamu akudzanso ndi nkhani yokudzana ndi imfa ya Paramount Chief mpezeni fumu yangone kudziko la Zambia.
2: Bwana mkubwa wachigawo cha Tete wadandaula pa imfa ya mfumu yangone mtundu wa anthu umene udabalalika ku maiko osiyana-siyana kumwera kwa Afrika. Iyi ndi mfumu mpezeni wachinayi imene inali pa mpando wa ufumu wangone mdziko la Zambia kwa zaka 40 mphambu zitatu yomwe ndi 43 ndipo yamwalira ndi matenda kumathero a sabata yapitayi. A Domingo Viola adandaula kuti imfa imeneyi kwakhala kutaya munthu wofunikira kwambiri osati kwa angoni oka komanso kwa anthu onse potengera kuchirimika kumwe anali nako pakulimbikitsa mgwirizano wachikhalidwe kupsolera mkukundika angoni onse pamodzi ndi kupangira limodzi komanso kugawana nzeru pa nkhani zachikhalidwe. A Viola afotokoza kuti ngwenyama inkosi ya makosi mpezeni wachinayi anali munthu wamtendere komanso otanganidwe ndi kulimbikitsa kukhala bwino pakati pa anthu makamaka pakuthana ndi mchitidwe olowetsa mbanja anachichepere amene nthawi zambiri amachita izi mukakamizidwa ndi makolo awo. Bwana Nkubwayu amalankhula izi lachiwiriri pa msonkhano wa boma la chigawo cha Tete. Tikupereka uthenga wopepesa kwa angoni onse chifukwa msakazo wamaliza zidakhala tikuchitira limodzi zinthu zambiri ndi mfumuyi. Mfumu imeneyi imatilandira bwino kubasi nthawi zonse malirana kumiyambo yake imatipatsa konso danga lolankhula ndi anthu ake tikuona kuti tata ya bwenzi mfukatu wa anthu ndipo tikupereka uthenga wopepesa umenewu pa imfa ya mfumu mpezeni. Tikudikira madongosolo otsatira popeza kuti masiku a mwambo a maliro asanakhazikitsidwe tikonzeka kuti tione momwe tingachitire kuti tikakhale nawo kumwambo wa maliro monga chigawo cha Tete kukapereka chipepeso chathu pamaso. Anali bwana mkubwa chigawo cha Tete Domingo Viola kudandaula pa imfa ya mfumu ya ngoni ngwenyama inkosi ya makosi mpezeni wachinayi ku Zambia yomwe yamwalira ndi matenda. South Africa, Botswana, Eswatini, Malawi, Mosambiki, Zambia ndi Zimbabwe ndiyena mwa maiko omwe kuli angoni.
0: Zikoma kwambiri Efrem Tedamu ndiye usanasamuke apa bwanji utipatsirenso nkhani yotsatira yomwe ikuti chikukwera chidwi cha maiko akunja omwe akufuna kudzakhala nawo pa msonkhano waukulu wa zachuma omwe ndithutu ochitikire mchigawo chomwe chino cha Tete. Tati patsatsata ni tsatani wankhani Tedamu.
2: Chikukwera chiwerengero cha maiko ndi mabungwe akunja omwe akuonetsa chidwi chodzakhala nawo pa msonkhano waukulu wa zamalonda ku Tete mwezi wa Oktobala chaka chino. Emirados Árabes Unidos, Bélgica, Kenya ndi Malawi ndi maiko omwe akazembe yawo alankhula kale ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kuti akufuna kudzakhala nawo pa msonkhano umene cholinga chake ndi kudzakopa mpondamatiki ndi lingo lotukula chuma ndi kakhalidwe ka anthu mderali. Oyimira zamalonda ku Zimbabwe nthumwi ya pologalamu yoona zachakudya pa dziko lonse PMA ndiye nanso omwe ali ndi chidwi chodzakhala nawo pa msonkhano waukulu wa zamalonda ku Tete. Izi zafotokozedwa lachiwiriri ndi bwana mkubwa wa ku Tete pa msonkhano wa boma la chigawochi. A Domingo Viola ati chigawo cha Tete pa msonkhano umenewu chili ndi danga lalikulu loonetsa kuthekera kumene chili nako kumbali zosiyana-siyana. Chimene tiyipange ndikupitiriza kugwira ntchito kuti msonkhano umenewu ukwaniritsidwe ndi kutibweretsera phindu. Koma tinachita mwayi wolandira mkulu woona zachuma ku kampani ya Indorama Corporation ndi kampani yayikulu kwambiri ya ku Indonesia imene siyaonetsa chidwi chodzakhala nawo ku msonkhano wathuwu. chofunika chachikulu nchakuti ife tiyambe kuyala dongosolo la zinthu zomwe chigawo chatete chikuyenena kudzaonetsa. Kumbali ya dongosolo ife tidalangiza maboma kuti ayale ndi kulibweretsera mndandanda wa zamalonda kuthekera kumwe boma linali lilonse lili nako. Pamenepo ndikupanga chiganizo ndikulongosola bwinobwino ndi cholinga chakuti zinthu zimenezi zidzakope ampondamatiki wochuluka.
3: Alicia os investidores.
2: Anali bwana mkubwa wa chigawo chatete Domingos Viola kukamba za msonkhano wakulu wa zamalonda kutete umene uchitike mwezi wa Oktobala chaka chino.
0: Ndinkhani imene yomvera ndiye kuti takuyankhula zonse zomwe tinadzanazo ndime imene ya nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo mawa ndithu wa lero lachinayi kupita kwa masiku mtso anayi a mwezi wachisanu mchaka chimenechi cha makumi awiri kudzadzisanu chimodzi. Koma tisanasiyane pano, imvaninso mitu ya nkhanizi. Tafotokoza pano kuti bwana mkubwa wachigawo chatete wadandaula kwambiri chifukwa cha imfa ya Paramount Chief mpezeni wachinayi mfumu ya ngoni ku dziko la Zambia. Mphongo ine ya zaka makumi anayi kudzadzisa anu zitatu zakubadwa ili masopetipeti mchitolokozi cha polisi pambuyo popezeka ikugulitsa mtera omwe kubedwa mzipatala za boma mchigawo chino chatete. Tasimbanso pano kuti boma la chiuta mchigawo chino chatete mulimi wa chaka chinowu lapunga ndi kukolola chakudya cha mwanali renji. Munali ndine Alberto Langitone koma wongolera zonse pa makina pa ndi Graciano Kujeri pa wili watu tingo tipitirizani kumvera Radio Mosambiki tete zikomo.
4: Kani za chigawo chatete ndizowonjezerapo.
5: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Tikatera mvera ndiye kuti takupatsirani nkhani mchipotekeze mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo makamaka mu mtendengo amene uchawa nkhani zankati ndi kunja kwa dziko lino. Tawi dziko muno tsopano ndi 8:09 ndipo ndimpata woti tikupatsireni zomwe tadzanazo mu nkhani zathu mchinyanja. Owerenga nkhani zimauno ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapwe mwedzulo woyamba ulendo wa ntchito mchigawo cha Manika lachinayili ayendera maboma wa Guru ndi Makate. Ku Guru kuonjezera pa msonkhano omwe achite ndi mbumba ya mbomalo Chapo asonkhananso mwapadera ndi adindo onse a mboma lachigawo cha Manika. Kumeneko Chapo atsekuliranso malo osamalira nsomba, nyama ndi masamba. Anthu amboma la Guru mchigawo cha Manika ati kufika kwa mtsogoleri wa dziko lino mbomalo kusinthira pabwino ntchito zachitukuko pokhazika pabwino miyoyo ya anthu akumeneko. Malingana ndi zonena za anthu amboma la Guru mchigawo cha Manika, kumangidwa kwa chipatala cholozeka, kudzanso nyumba ya mapunziro apamwamba ndi zina mwazi okhumba za anthu ambomalo. Boma la Chiuta mchigawo chino cha Tete mu ulimi wa chaka chinowu laphunga ndi kukolola chakudya chochuluka. Malingana ndi Nelton Maura, mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Chiuta mu ulimi wapitawo, bomalo lakolola matani oposera 30 kudzazinayi ambewu yosiyanasiyana mndimeyo yamba ya ulimi, ngakhale bomalo limachalira kuphunga matani 40 kudzasanu na nayi. Nelton Maura wasonyajala mpingu ndi wakudikha kwa madzi kukhala zina mwazifukwa zomwe zatsamwitsa chitaloci. Nkhani zizikukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Nkhani za maiko ena, dziko la Israeli ladzudzula zolimba dziko la Spain chifukwa cha thandizo lomwe mabungwe anayi a mdzikolo akupereka ku dziko la Palestina pothandiza gulu la Hamas lomwe likulimbana ndi dziko la Chiyudalo. Malingana ndi chibaluwa chomwe chalengezedwa ndi unduna wa mgwirizano wa Israeli ndi maiko ena, mabungwe a mdziko la Spain akumapereka thandizo la ndalama ndi zofunikira zina ku magulu ogalukira omwe anasaludwa ndi Union Europea, bungwe la mgwirizano wa maiko a ku Ulaya. Malingana ndi zomwe zalengezedwa ndi dziko la Israeli, Spain akuthandiza magulu omwe akulimbana ndi Israeliyo kuchokera pomwe gulu la Hamas linathira nkhondo ya mtima bi ku dziko la Israeliro mtsiku la chisanu nchiwiri la mwezi wa chikumi mchaka cha 2023. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.

Tetine mwamvera tafika kumapeto a programu ya mai ndi mai nzake pomwere lino tinadzatu ndi nkhani ya kuti masiku akudzawa iyamba ntchito yomanga chipatala mdera la Mushena mboma la Shuta komanso tadzatu ndi thanganidwe ya mai wamasiye pomanga nyumba zimene zikumuthandiza tsopano kuphunzitsira ana ake dzina langa ndinotilabendito pamakina Marco Zondani Sicomo.

ntawe ndiyo mwe chita nchiro. Zaida Shongo anabadwa pa 17 Juni mchaka cha 1970. Dera la Mahubu. Boma la Bwane mchigao cha Maputo. Anali mwana wa Jisano. Mwana Sano ndi mozi abanja la Ajaime Mukavele ndi Amelia Kosa.

Nchimwei nyimbo maivae moro usitile kutimbira kuno kunyumba yatu ya mphepo ya radio Mosambike abasa yathu ya nchi nyungwe ndiye tiri kuti senza bune moni kuzibva kuchokera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya radio Mosambike panthawi kubzi katuwanisika tinafika na nkhani sa nchikau chino sa nchipwitikizi bzinesa kusiyana namwe mayi koma bzifunika kuti ndiyende muli chifuwamo muli mtimamu nthawi iliyense tikhali pabodzi tikasiyana lini ponde mpondempo mayi wa pamtima mayi wa lufoyi kwafika ntsiku yakuti tisiyane ndikuyenda ulendo koma ndikuyenda azinji nadziwa lini ikaonera kumweko koma muli mchifuwamo ndikuyenda namwe mayi mamusilesi tiri kudampula

0: Amos Iles.
1: Imwe aimbiwa nchigau shatete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga uininalo mpato za kusia na siana. Na kufungula mpata wa kupvekera patari. Alibuanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kutimu zinembese. Zifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigau shatete. Yayo umwe ambakala nchigau shatete. Kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio. Fisha ya kuzinembesa nayo. Ishinembiwa mwabwino. Kopia ya pasula umbadwe. Deklarasamu ya bairo. Kuna umwe adabadu wa bzigau bzinango. Koma ambakala nchigau shatete. Kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzigulewebi wabanyimboyo. Ikati iribe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna umwe amfuna kubzinembesa. Zinfunika kubweresa sete. Kusekretaria ya Radio Mosambiki tete. Ya ibzinembese ni pakupatisa basa emaili. Nyimbo zatu eriemitete@gmail.com. Lega niguruza. Ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu. Mpikisano uguru wa nyimbo nchigausha tete.
2: Sasa bure bure kuzinga chakula kuna kunyimba tia pepo nyimbo za tuti kuwa na pika kana pika chakuja chakana tukokota tinza fika na mhamvu yetu tukala zezwa chishano anti kinta edisan pantawe kumi tinza fika na kani za chikutigizi na mwanzatu Egidio Fernandes Pascoa umanzatu malisida saku malisida nzatu pasida saku malisida sankati mwa nchigau chino chatete nkati mwa pindi pangono
3: Mosambiku Engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
4: Eu sou Ngoma.
3: Eu sou Ngoma. Moçambique

Kwa shoni safasarwa tunkat mafiti bongo ni fiti tiburere ku tititende ku banika kuti feba kamaka bomba na makati kuti feba fupi za chizungiro chantongi wa zikulino mashibese mwense mashibese mwense mbozi wa zinji kunjako ni mbuya Jose Sampaio mwantawi ningani wa kufanyi mbeni ya mpepe ya rati Mosambiki wini zukuru wano Fando.

Soka nintola pesero watu kumunchoka na kumunienda unalo basi. Ndiye tirikuti tendefoyo muntu wakulira tsoka. Na kulira tsoka koma yeri funa kusanda pesero watu. Nisiguli nyoka ya kusaika kwa Saida Shongo. Koma nisiku yomwe ina mbili nangu kati mwapindi pamono. Zanyanya, tifuna kongo pamui, kumotinkana, kumotinenda. Tera, mamui.

Kuna ndiku Radio Mosambiki tete tukumfeka ndikulo tsaba 312 meter band medium wave likula banene 163 kilohertz omvera tukutereku tatulukira nkulutsa kwa tunji nyanja nthawino ya kumasana ndi masana tsiku la chinayi ndi pa 4 June 2026 Mokumano nse konsentu ndichu kumene muli nkuti mfanta ino. Pamakina pali Joaquin Rondon. Ino utilia bendito. Ndeni kalinanu muno studio makofoni. Kungofuni na nitu kumvera kupambana. Ndipo ntaika ditu koloko. Tukupatila ninkani mwaguriza na ndia nzatu kumaputo. Kani zimenezi kufike ni nchiputikisi. Pambuyo bankani za nchiputikisi. Tizadzatu. Ndi nkani za shigao shino, ndi nkani za nchinyanja, ndi po pakuta nkani za nchinyanja, tizadza ndi izo kambira na za tu ntikula lero, pamene tutifotokoze nkani ya kukweza ndengo wa matrasport. Ndi nkani mene nditu di sheze pano. Ino somfila watu mulindi tuo itanidwa kutenga na ombali pa zoga mbira na za tsiku.

0: ula chifukwa cha kukwera ma ya mafuta idadandaula kuti mtengo utani ukwere pakuti iwo si ankapenza pindu chifukwa cha kuti mafuta yanakwera kuchokera mu dojimili ivindi doji mpaka napano mafuta yankaenda chikwerabe mitengo ya transport inali pompo pafikira pano si ankapenza chani si ankapenza pindu mpamene ada pempha kuti zida akapempha kuti mtengo wa ma transport ukwereko pangono ndiye boma idaona kuti idaenera kuti anichitire mbali chifukwa chakuti adakongo upenyesesa alliance adakapanga mtengo amene adakafunira mpamene boma idatani idaona kuti bwino kutani kuvomereza mku kazikisa mtengo amene adakaenera kuthandiza wanthu
1: Anthu anayamba kale kuchita zodziwa okha madera ena mitengo ina.
0: Si anayambe kuchita zakuchita okha koma boma idaona kuti adakongopenyesesa iwa kudandaula kuti afuna kutani kuti akweze mitengo chifukwa chakuti mafuta china chilichonse chinadhula. Ngakhale zitsulo za onera magali moto mafuta zonse zinadhula. Boma mpamine daona kuti adakapenyesesa idakavutika ndani ndi wanthu ndamene adakavutika amene amatani amapanga ulendo
1: koma iya ivena anayamba kalochita mitengo yao kapa ndikuona kuti tete mwatidzi boma lakhazikitsa kwa renta mitika achete koma mbuyo omwe ndithu amanyamula anthu 50-50 akumwatidzi
0: ife ngati transporti sitingatsimikize zimenezo chifukwa sitinatani sitinazionerere pafupi sitinamve koma proposta imene ankafuna inali kuti ifike pompo
1: koma wena ndithu ana ine nakwerapo kale nditero koma mitengo ndi imeneyi ngati tete dzobwe 225 zimene chimachitika kapena nkhawa yekulu imene imachitika njakuti boma lakhazikitsa mitengo imeneyi ndipo ngukhazikitsa ngati kuti tete ulongwe 440 palibenso kukhazikitsa kuti ngati munthu akwera galimoto yopita ku Angonia koma sakafika ku ulongweyi mwina atsikira pamphulu mwina atsikira wagwabowa mwina atsikira chiyandame koma chimene chimachitika nchakuti ngati wakwera galimoto yopita ku Angoni ndiye kuti ulipira yonse ya thunthu 440 ngati boma ndi chiyani chimene mukuchita pakufuna kulimbana ndi nkhani ngati zimenezi
0: ngati boma ifeyo timakhazikisa mitengo malingana ndi mtunda amene munthu akupita apapa tabweresa mitengo iyi ndi Gerard titene choncho eti pano tikukhazikisa mitengo ya mitengo ya intermediary eti tili mkati mwakukonza tabela imeneyo ngati ma nthawe zosachepa tikhoza kutani kupasa ma transportatori kuti akwanise kuyiphatizira basa koma panopa poti zinali zachangu pamene tatani tongo takhazikisa izi zinazo tikukonza
1: nde panopo pamene mukukonza zimene zozo ama transport munawuza kuti adzichita motani ngati munthu atsikira panjira sakafika iye kumene basiyo kaya mini basiyo yukafika.
0: Ama mini basi tidauza kuti azigwirisira ntchito kilometers munthu azi mulipirisa ndalama malingana ndi mtunda amene iye wafika.
1: Ndipo adzichita bwanji kilometers iyo kumakole kalembedwe kake kapangidwe kake nkuti adzipanga bwanji.
0: Tabela imene tili nayo ili mwauthandauza bwinobwino apapa pali 1.8 kilometers malingana ndi dera munthu amene akupita Tabela imene ikala ili kuti ili tipa hapa shika kuti minibus. Ndiponso kuli guru imene ima kala museo yukonele razimene zipabodi ndi inato ndi trafi, a polisi ya trafi. Konele razamitengo, wanchito wa transport ama kala liwonku.
1: Koma bante yo libira antu amene mawasapezeka. Panta. Kufuwa iwaja ama libiritsa wakuti loko a polisi wosao nila kutika ya kalipiridwe kake kakukala kontani. Ndiye wa minibasi uja matengera ama ika mitengo yodziwa eka. Ndishiani chimene muntu angashite ngararona kuti akumuchita mitengo yomubera ye atsikira panjira saka fika yi kumene kukunenedwa.
0: Amene angachitidwe angalipisidwe mitengo imene si yoyenera. Choyambirira akafika apite kulikulu la zantengatenga. Akadziwise kuti walipiridwa ntengo osayenera. Ndi atenge table number ya gali moremene anakwera. Akafika ku transport akanena kuti ye walipisidwa ndalama ontengo osayenera. Ndi table number ya gali moremene anakwera. Transport ili ndi ndondomeko ya magali moreyonsi. Tikoza kumu imbira mwenu wake galimoto kuti apasidwe shindapusa.
1: Sono umboni wako udzakala utani muntu amene yu yeyo ngota alibe galimoto atienda bwanji panseo. Ndiponso inuyo alikulu nungati kumaboma muntu saa kubwera kutawuni kuno. Muntu apita kumudza mulipiritsa ndalama zotero akauza ndani.
0: Akauza kuti uli maposte ya mapolisi. Ma district alliance akhoza kupira umenewo kubuka suma.
1: Ndiye a polisi wono adzalankhula ndi inu.
0: A polisi amaidziwa lamulo ya transport ya bo, ko, mungwe ya zantengatenga. Akhoza kuwapasa chindapusa kumeneko kuwapasa ngapena multa imba mulandu.
1: Kani ina imene nditu tingafune kudziwa ndi yakuti timaona mamini basi analemba 15 lugari. Ne? Kuti mini basi ndo anyamulantu 15. Koma akumanya mulantu 20 shakuti. Muda vomereza kuti adzinya mulantu 20 shakuti vintitala.
0: Malingana ndi mini bazi yake. Pali mini bazi ili ndi 15 lugari. Pali mini bazi imene ya 30 lugari. Ya 15 lugari ayenera kutakula 15 lugari.
1: Koma chimene chikuoneka masiku ano si chimenechi. Kukhala ngati kuti ama minibasi analoledwa kumanyamula mpando tikati 15 lugari mpando wina uli wonse umakwanira anthu atatu. Koma chimene chimachitika pano kuponcha kuti mpando wina uli wonse umalowa anthu anayi ndi kuti ama nyamula 22, 23, 25. Zimene nkani imene inu simuna ilole nkungo nyanya za shabe kwa ama imene basi kapena mudavo meleza kuti ndikusowa kwa matransporta kuza kutere.
0: Nkani imene isi inavo melezedwe. Poti munseu wa transporti si akalali wonku. Koma chimene njifuna kuti ndichenjeze panopo. Chakuti wina aliansi amene ali pa ulendo. Wagwera minibasi. Iye ndi mpolisi mmenemu. Adzionerera kuti ngaya aliku kupengereredwa one ngati iyeyo akupangidwa zinthu za nkhanza ayenera kutani pamene posto ine alliance ya polisi angafike anena kukulula zimene zikuchitika mkati mwa mini basi asachite

0: sensa ya transport di garga. Mpamine zida sianisa.
1: Ali ensa ziro ndoza kushimene yali olole do kunyamuli.
0: Ehe.
1: Ya itu omvira watu nditu tema sheza ndi ya kulikulu la zantenga tenga ndinto koma. Kani ekulu nditu imene tinadzanayo ndi ya mitengo ya tsopano ya transport imene lumikiza nzinda watete kupita kumaboma. Mitengo ya tsopano imene inavomerezedwa ndi nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete. Kuchokera ndithu kudandaulo la Enima Transport pa kukwera kwa mitengo ya mafuta kuti ndithu amalephera iwonso kupeza kanga shepe. Ndipo tero anapereka dandauloli kuboma, komwe boma linatengera dandauloli kunyumba ya malamulo ya chigawo chino cha Tete. Atakambirana anaona kuti ndithu kunali kwabwino kukweza mitengo ya transport yopita kumaboma. Mwachitsanzo kushoka munzinda wa Tete kupita kumatidzi ndithu ndi 40 metikashi tsopano. Nde mtengo umene ndithu ukulipiritsidwa kwa anthu amene achoka munzinda wa Tete kupita kumatidzi. Kupita ndi kubwerera ndiwe 10 metikashi. Koma pano chimene chikutsalira nchakuti akhazikitse mitengo ya malowena kwa anthu ndithu otsikira panjira. Mwachitsanzo ngati opita kudzobwe mbuyomo wina aliyense kungolowera nsewu umene ungati ukwera minibus imene kupita kudzobwe, posayang'ana mtunda umene ndithu uyende nali kulipiritsa 200 metikashi. Nde nkhani ngati imeneyi ndithu ndi imene yakuti atsogolera boma adakakambirana. Koma chofunika kudziwa nchakuti ndi 1.8 mzirugula 8 metikashi pa kilometers ineri yonse imene munthutu ayenda kuti alipire ndi 1.8 kilometers. Koma kumisewu imene ya pula, koma kumisewu ya fumbi ndi 2.10. Zifukwa zake ndithu ndi kukhala kwa misewu yovuta omwenso kawiri kawiri ama transport amadandaula kuonengeka kwa zitsulo za galimoto komanso kutalika kwa mitunda. Nde ndithu nkhani imene nadzanayo lero. Ndakafikanso kwa nkhani zokhudza ndithu chitetezo pa nsewu, monga ndithu kuti driver ayenera kukhala motani pamene wanyamula wanthu. Anthu ali ndi ufulu wotani pamene ndithu ali minibasi kaya ali mbasi kaya ali mugalimoto ya matola, ali ndi ufulu wotani. Nde ndithu maisela distance ya kingi kusimba kuti iye ali nsali ndi ufulu wowulula kuzimene akumana nazo mumbasi, muminibasi, mugalimoto imene iye akwera, monga kusenza kwambiri kuphatikizapo kulipiritsa mitengo yosenera imene boma silinakhazikitse. Maisela distance ya ndithu mungadzakhale ndi uthenga wina wapadera.
0: Ine ndilibe uthenga wina wapadera kuthokoza chifukwa mwatiitana kubwera pano, zikomo kwambiri.
1: Iyaiya thokozanso ndi Radio Mosambiki chifukwa cha kubwera kwanu pano kudzatidziwitsa mitengo ya tsopano imene tsapano ikushitika mchigawo chino cha Tete. Mitengo ndithu imene inakhala yokhazikika mbuyomu kuchokera mchaka cha 2022 inakhazikika wosagwedezeka mitengo ya matransport. Koma ulendo uno ndipa kuonjezera mitengo ya mafuta aonanso kuti ndi kwabwino kuyankha.

0: pempho la ini ma transport la kuti aonjezere mitengo ya ma transport. Ndiye omvera athu musalole kuti wa transport ka omini basa kubereni pa mtundo umene mukuyenda simukafika kumene basi yoli kupita. Kaya mwagwera galimoto yopita ku Maravia inu simukafika kufingwe. Mutsika mtunda obaka yawo ku ya inditu mutsika mtunda waluya mukoza no kanso kuchita masamu mtunda kilomita zineli yonse ngati kumene kondi 2.10 do shimetika shidesi ntavu shpa kilomita zineli yonse ndiye kungopempha wina iye atandichitirani masamu mtunda ndaenda utu ndi 50 kilometers ndi 50 kilometers ndi nse wapula chitani taimusi 1.8 ndi nse wafumbi chitani taimusi 2.10 omvera tu chingoti mwakoma nonse konse konse kumene mukutimva pa nthawi ino. Ya ndi chunso chatukoza likula za ntenga tenga ndi ntokoma pa kuti poyanka pempho limene tinachita. Mai silashitansi ya ifetu tatizikomo nchito ya bwino kufesi kwani.
1: Zigo.

0: Tatulugira ndinkani ndi so onjezerapo tidza ndinkani izi. Mulembo boma nchigawo cha Tete washenjeza kuti adzapereka zilango zokhwima kwa mtsogoleri kayogwira ntchito mboma amene angakhudzidwe pa nkhani za ziphuphu pakupereka zitupa za unzika kwa anthu akunja. Membala achimpani Frelimo mchigawo cha Tete akhwimitsa chikonzekero cha msonkhano wa kumekume za chipanichi umudza chitike mwezi Ogasti ali mkudza munzinda wa Chimoyo mchigawo cha Manika. Kumasurutidza ndi nkhani zina zosiyana-siyana tingoti tu khalani pomwepo muli ndi Otila Bendito komanso Marco Chizondani. Omvera tidze ndi nkhanizi mwatsalane tsatane. Mulembi wa boma wachenjeza kuti adzapereka zilango zokhwima kwa mtsogoleri kayogwira ntchito mboma amene angakhudzidwe pa nkhani ya ziphuphu pakupereka zitupa za unzika ku anthu akunja. Mtsogoleri wa bomayu anali kulankhula ize pa msonkhano wa chikonzekero chodzayamba ndi ntchito yopereka zitupa za sedula komanso mabidyeti yomwe iyambe masiku akudzawa mchigawo chino. Krishna Mafumo onetsa kukhumudwa kwake pa zochita ena ogwira ntchito ku Registro Notariado komanso kudiki pomapereka zitupa kwa anthu akunja. Malingana ndi mulembi wa boma kutete kupereka zitupa za sedula kapena bidyeti ku anthu osenera kaya kuti akunja zikhoza kubweretsa mavuto pa makhalidwe a anthu midze. Membala achipani Frelimo mchigawo cha Tete akhwimitsa chikonzekero cha msonkhano wa nkhumekume za chipanichi omwe uchitike mwezi wa Ogasti ali mkudza munzinda wa Chimoyo mchigawo cha Manika. Mkati mwa chikonzekero chimenechi alikale munzinda wa Tete mtsogoleri wa gulu lochokera kutsinde kwa chipanichi pothangatira chigawo cha Tete kudzatsogolera msonkhano wa nkhumekume za chipanishi mchigawo. Kunsonkhano wakambirana ndi kupeza mfundo zikulu-zikulu zomwe angadzatenge pa ulendo opita kunsonkhano waukulu wa nkhumekume za chipani Frelimo mdziko muno. Munzinda wa Tete lero mukuchitika msonkhano ofuna kudziwa za mmene ziyendera chitukuko komwe atenge kumbali atsogolera aboma eni makampani amabungwe anthu wamba, mabungwe anthu apa ntchito ndi antchito za private. Msonkhano uli ndi cholinga kukambirana nkhani zokhudza chitukuko pa chuma ndi makhalidwe a anthu, nkhani zokhudza malo antchito, kukhazikitsa mwayi wa ntchito ndi zina. Msonkhano omwe ndi wa tsiku limodzi wakudza makamakanso pa zokambirana zosiyana-siyana pakufuna kulimbana ndi mavuto amene anthu akumana nawo. Ndipo izi zilinso ndi cholinga kumbali zina kuthandiza pa chitukuko cha chigawo cha Tete. Chikukwera chiwerengero cha mayiko ndi mabungwe akunja amene akuonetsa chidwi chodzakhala nawo pa msonkhano waukulu wa zamalonda ku Tete mwezi wa Okutoba chaka chino. Emiratus Arabis Unidos, Belgica, Kenya ndi Malawi ndi mayiko omwe kazembe wawo mdziko muno walankhulapo kale ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kuti akufuna kudzakhala nawo pa msonkhano umene cholinga chake ndi kudzakuopa ampondamatiki ndi lingo lotukula shuma ndi kakhalidwe ka anthu mderali. Oimira zamalonda ku Zimbabwe nthumwi ya programu yoona chakudya pa dziko lonse lapansi ya PMA ndiyenanso omwe ali ndi chidwi chodzakhala nawo pa msonkhano waukulu wa zamalonda ku chigawo cha Tete. Izafotokozedwa la chiwi lapitali ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pa msonkhano wa boma Domingo Jviola wati chigawo cha Tete pa msonkhano umenewu chili ndi danga lalikulu loonetsa kuthekera kumene lili nako kumbali zosiyana-siyana. Chigawo cha Tete chikulimbikitsa njira zolimbana ndi mavuto amene amadza pakusintha kwa nyengo zomwe zitsamwitsa ntchito zina. Paizi la chitatu la pitali munzinda wa Tete, muna chitika nsonkano wa ntambi ya ntuwamba. Pogambira na nkani zikulu zikulu zimene zingatandize boma kukazikitsa mfundo za kagwiritsidwe kanchito kashuma cha chilengedwe. Paizi anthu amene anasonkhanidwa anaendera madera osiyana siyana kunka amva maganizo anthu kuphatikizapo madandaulo pa nkhani ya kusamala chuma cha chilengedwe. Mtsogolero wa ng'ono pa nkhani ya kuchuluka kwa ndrama yoyendetsera ntchito ku boma ku unduna wa zachuma Augusto Zopene wati pazomwe aona ndi kuti pakufunika kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu mmidzi polondera chuma cha chilengedwe chimene chikupezeka mdera lawo. Pofika ku mapeto ashaka chino kulimana la chingodzi munzinda wa Tete kukhala kutamangidwa chipatala chinanso chachiwiri. Chipatalachi chidzamangidwa ku ndende ya kazi ya ku chingodzi chomwe kuonjezera pakuthandiza yawa chidzidzalandiranso anthu ozungulira deralo. Wapampando konsolo ya nzinda wa Tete wafotokoza kuti pa kugwiritsa ntchito ndrama zoposera 3,300,000 kaje za mthumba la konsolo Cesar de Carvalho. Amalankhula izi lachiwiri atamaliza kuponya mwala wa maziko pamalo amene pamangidwe chipatala chimeneshi. Omveratu tukupatsirani nkhani ndizo onjezerapo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Zatere mutu ndithu ndi nthawi ya malipoti koma tidze ndithu ndi nkhani ya kubedwa kwa mankhwala mzipatala. Wadzandizi ndi Alberto Langitoni.
1: Mpongo ine zaka makumanai kudzadzisa nonzi tatu zakubadwa. Ili masopeti peti mchitoloko sijabuli sipambuyo popezeka ikugulitsa mtera. Omwe kubedwa mzipatala zaboma. Mchigau chino chetete. Kuonjezera pakubama nkwala mzipatala zaboma nkuluyo. Malapanso anthu kunyumba kwake potumikira mankhwala omwe amazembetsedwa mzipatala zabomawo. Malingana ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino chetete wa ntchito za chipatalayo wanjatidwa chifukwa kuonjezera pa umbava wa mankhwala ankathandizanso odwala pa nyumba pake omwe uli mulandu mmalamulo woyendetsera dziko lino. Feliciano Dakamara wati atazindikiridwa katswiriwa za umoyoyu anayesetsa kupusitsa apolisi ndi mpamba wa ndalama kuti zikhalechitseka pakamwa zokwana 13,000. Feliciano Dakamara wati atazindikiridwa katsiriwa za umoyo ogulitsa mankhwalayo anayesetsa kupusitsa apolisi ndi mpamba wa ndalama zachitseka pakamwa zokwana 13,000.
2: E nós acreditamos porque é cenário que
1: kuzindikira kwathu kuti kuteroko kukhazika pa chiopsezo miyoyo ya anthu nafenso tikuchitapo kanthu kuti ameneyu alangidwe maukana bwino pokhala chitsanzo kwa anthu ena omwe angakhalenso ndi malingaliro olakwika ngati amenewa. Anali Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino chatete kufotokoza zakunjatidwa kwa katswiri wina wa zaumoyo pambuyo popezeka akugulitsa mtera omwe ukubedwa mzipatala zaboma mchigawo chii. Popitiliza Dakamara wati kameneka ndikachiwiri pomwe katswiriwa zaumoyoyu akumangidwa chifukwa cha mulandu umodzimodziwo.
0: Anala Betu Langitoni kutisimbira ndithu nkhani ya kubedwa kwa mankhwala mzipatala nkhani tu ndithu imene ikukhudza atsogoleri aboma pa kufuna kukhazikitsa njira zolimbana ndi vuto ngati limeneri khaniso imene kukhudza anthu onse pakuti mankhwala anzipatala zabomawa ankothandiza anthu akapita kuchipatala. Omveratu ndithu tikupatsirani ndati ndi nkhani ndizowonjezerapo tateremu tu tili malipoti mkati mwa masana a tsiku lalero. Omvera tidze ndi ripoti la tulomaliza pafufu pimiri midyonji timetikashe ndi ndrama zimene a politeknika ya kusongo akuzifuna kuti awonjezere sikulu imeneyi ya maphunziro apamwamba mboma la Kaurabasa Kani yonse ndi Alberto Langitoni.
1: Pafupi mili milioni za metikaj. Ndimpamba wa ndalama zomwe nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politeki nika yapa kanzinda kasongo. Ikufuna kutizi tumikire masasa anchito yo njezira sikuluyo. Mboma laka orabasa. Malinga nandi Antonio Madeira mkulu wa nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politeki nika pa kanzinda kasongo mboma laka orabasa. Kuonjezira pazipinda za mapunziro ndi za nchito zina. Ndalama zo zidzatumikira nso nchito yo manga mpanda ochinga malo a nyumba ya mapunziro yo. Kudzanso kumbi la londa. Popiririza Madeira, wati kuteka kwa nchito yi, mkudzapititsa patsogolo nchito zosulaka chenjede olozeka ndi otchakuka bwino, pokhala ndi luso, lachikwane kwane lauka chenjede wa zamagetsi, zomanga manga, zamagetsi osaononga chilengedwe, ndiyena ambiri, mkagwiridwe ka nchito zawo.
3: Si pudere mobilizar parceiros para abraçare a causa do Instituto Superior Politécnico de Songo,
1: ngati munga te kumemeza abwenzi amvano kutagwire ntchito ndi nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politeknika kuti athandizepo povekera ndalama zawo zingatichitire ubwino chifukwa kumalizika kwa iyo iyi nkudzathandiza kwambiri pothana ndi unyinji wa mavuto omwe akusautsa chigawochi mwapadera pa ukadaulo kwa ntchito zosiyana-siyana. Mpofunika kuzindikira kuti tili ndi ndondomeko yochulukitsa mafakitale mdziko muno. Kudzera m'maluso ndi upangiri wa katswiri omwe tikusulawa tingachitepo kanthu polongosola vutoli. Anali Antonio Madeira mkulu wa nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politeknika yapa kanzinda kasongo mboma laka orabasa mchigawo chino chatete kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa. Pofufu za ndalama zo malizira masasa anchito. Yo malizira siguru ya nyumba ya mapunziro hapa mwambayo.
0: Omvera tatele mutu tafika nditu kumapito kwa nkani ndizo njeze rapo. Komwe tati mulembi wa boma wa chenjeza kuti adzapeta kazi nangu zo kwima. Kwa tsogoleri kayo gure nchito mboma amenanga kudzidwe pankani ya zipupu pa kupereka zitupa za unzika kwa anthu apunja. Memba alachi pani freli monchi gausha teta kwimitsa chikonzekero sha nsonkano wankume kumeza chipanishi. Umwe shakashino mwezo ogasi ukachitikire kushimoyo nchigausha manika. Tatiso kubairo shingodze kumangidwa shipatala shina chashiwiri. Omvera tu izi ndi nkani zimena zanazo lelino mkandi zonjeze rapo inotila bendito ndi Margo Zindane pamakina tatizikomo. Kani za shigao shatete ndi zonjeze rapo. Ya yomfera tutakupatsira ninkhani ndi zonjezerapo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Tikumveka ndikulutsa pa 324 meter band medium wave likuti pa 963 kHz.
4: Ana! Watokala tayari kuti tijipita?
5: Iya ya lima, ndakaika kwa ningo funa nchalu yanga.
4: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
5: Lima, yalipo masiku ye wa malina mwemo.
6: Kapena wali ndinjala?
5: Iya, iwa ya mwabuino.
6: Ana, iya malina mwemo ntawizo onche, osa tifabuino, ndisindi ntenke. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankopi ya kako kadwa.
5: Wasia kulila.
6: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
5: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
6: Ine ndifana navo, na mpowana, afuna chisamalilo jatukuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa. Nambondi lindi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
7: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
6: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila fumenevu.
7: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
6: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondi lelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
7: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
6: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
8: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokulolo wala.
0: Ya yomvera nthawe tondi 17 minutes past Frey. Pa Frey ya tizansondi programu ya bwino ndito programu yosangalatsa ino konsetu kumene mukutimva peno ya kumasana.
9: Ndilusolanu, monga te kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki fotokopi ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati nembidwa mchiyankhulo cha makoro ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musiti kumaofesa Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmitete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete.
10: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
0: E aí, omvera ndito nthawe ndi 19 minutes past 19 minutes past 3 mwa komatu nonse konse kumene muli kutimva nthawe ino. Ndi zateremu titamvera kanyimbo.

Yai tomvera ndito tukubonyera ninyimbo sosiana siana pantawi ino komatati yai ikati hafu pasi free tidzasotu ndi programu ya sewero mwako matunonse konse kumene mukutimva nthawi ino ndithu ya kumasana

0: Kwenda kwa ndani. Anako ndani? Mai. Ya, mzifu karabu fupi kabiri kabiri.
1: Tiri bafupi ngari ninapenda kutaka.
0: Magona.
1: Ai, masisi.
0: Ya, masisi. Kutopa chifaji cha.
1: Ai, kutopa.
0: Kutopa nshito. Nshito ngari anyi. Ni sinu kuona ngari mugura nshito ruba.
1: Ai, mimi mugona ngari nesinu kina nshito. Kina nshito. Kwa memulindi nyoso kwa basa.
0: Bwanchi.
1: Togoza.
0: Haa. Kwa funi kati zitogoza?
1: Eee.
0: Cho togoza ya sinu juwana.
1: Mshuona. Ah ndizona.
0: Yeah.
1: Ino karimugona ndino anthu osa konzeke.
0: Ineyo osa konzeke.
1: Ulibe khalibe.
0: Chabwino. Okay. Ineyo panda khalibe?
1: Ya.
0: Nikakune nenane ro kwa mfumu.
1: Kanenene. Afumu ndi andishirisha. Akudziva kuti niwe mulibe khalibe.
0: Kuti wakudziva kuti ndino anthu amwana.
1: Akudziva kuti niwe mulibe.
0: Mkazi wa mwana.
1: Mulibe khalibe.
0: Oh.
1: Iwa afuma kutziwa. Kalibwerani mene mapanga manyumbaba na afuma kutziwa. Muntali esi mudzimuna kutziwa. Mkalidwe wani wajipa
0: wana. Ni umma ni tata.
1: Ama
0: kona. Agazo rele wa ndi wama rani. Ama ni ulima masula wa
1: mwe karubani. Ama kona.
0: Kumasula wa kabanja. Kuma karugore. Fauri. Zimene di majida ifeo mnyumbama tumuna. Umma ende murani. Umma pita muho tata.
1: Ndi makatatila ndani.
0: Wanu.
1: Ine ndi baliba
0: mungu. Auzogwa nja mfumu. Auzogwa nje.
1: Auzogwa Hakudziwa karibela tu matuosewa amena mabwero tazenga minanduba kariba nyumba patuba anu matuwa mwenye sari nganka amene wa sari nganka zimene zozo kasiya kwa wene.
0: Ok, chabu.
1: Hei, kukafuro kuzeri.
0: Hai, tutokozi.
1: Haa, mwafa akashimera ngambi.
0: Hei.
1: Ndana kundani.
0: Hii.
1: Zashigadiri. Hii.
0: Hai, mwuzo. Nijifuwa. Pogona rondi pazimvega jani. Pazimvega jani.
1: Nijifuwa chaka manena
0: kundi. Ndiga mvega kwa mbili. Ndaurini ndaurini uziga.
2: Kodi
0: ah wasadi mozigo bwanje muri bwanje
2: masuba shugado sonana
0: ah mozigo bwanje mozigo bwanje ndiyo ndikunzu
1: adapirira muri bwa
0: muri bwanje
1: mene watsikana ndanya marali bwa
2: ali buno sonse kodi ali ba holiday kusukuma ndi akovuta pa nyumba
0: ndiye ntuni muri bwino
2: ai feri bwino
0: ah chabwino mwabweretsa cha
2: Ai nabwetsa ku ndiwo kuti muone sho chita.
0: Ndiwo rokhatwa basi.
2: Ya ndamafuna chiani
1: kufa nabo. Ah bwetsa kufani.
0: Mudzibweretsa kuti ndivina wazana kuti pa. Mutenzene nayo mungangari.
2: Kuna bwana nayo. Yeye mufuna chiani. Bewa na bwana nazo.
0: Mudzibweretsa zambiri.
2: Zambira
0: zona. Pa koma panga pano munthu amena zibwera.
2: Ah.
0: Azibwera ndithati nchirungu vataremedwa ninkatundu.
2: Ah.
0: Eh udzaona ineyo.
1: Inuya mukudzisowa.
0: Obando stotero osabwero dzandiwana.
1: Inuya mukudzisowa.
2: Ine nakubweretsira ndinepo inepo choka pano nichomeso katundu mpera nayo
0: nyoni. Ah kuno kulibe.
2: Ah ah kulibe bwanje.
0: Eh.
2: Hayi hayi munthu ngatikolongedza
0: akopeza malongo. Nidzalemedwa apo kapokoni po bwera kumene kunyumba kwano. Koma mubwera ku mudzibwera mukatundu ambiri.
2: Ah,
0: chapu inondaka. Ma ndi bwetsa. Kwa mwanga manotu wasa ntero. La mwola anga ntero.
2: Ya, ai namba. Ma zikipa na sochonchi.
0: Ya, zikale mwore.
2: Basi, ma nipire ni mutsirani.
0: Ya,
2: zio. Nipire kwa tijia hapo mbakuni ngari bashirika maliro.
0: Na minuru mpire kwa mfumu.
2: Ah,
0: mutsirani kwa mfumu.
2: Ah, chapu ino. Ya.
0: Kapena mnamu yo.
2: Ndipire ni wawusa.
0: Ya,
2: siku.
0: Ugumba la munoro la banyoro.
1: Ngasi la
0: po. Eh ya.
1: Uri muntu akabwera banyoro.
0: Dziko lina lino.
1: Eh.
0: Eh basi.
1: Dziko lina kuti.
0: Tarero.
1: Kumwa ona vanhu banyumba vano pano
0: kubwe. Ndipira kwa mfumu.
1: Eh. Izani tuona.
3: Bodi.
4: Hey, alembani.
3: Hey, tabira ni galula sasa.
4: Yeah, I mean you salu ma mine. Koma vena apiruka pira pira na pira noka saka ku.
3: Uma dzira toweka munthu masiku akadzuka.
4: Eh.
3: Ngati pali galu wauze kuti amugwire chifuka amakuivala.
4: Galu da maivala.
3: Eh,
4: pali mukuru wena amagwira nchito kwa bwana wake.
3: Mhm.
4: Pai zonse amapita. Ndiye atapita galuja Ada muiwara munthu uyo muiwara chifonjo kalamba galwera akakalamba saganizani ndi adamu gwira mpaka ndabu adamu ononga kumuononga kumuononga kumuononga fauri agalu amaiwara ndiye uyuyo amene saluma
3: pamene pa gala amene amatipfunzisa china chake tikakhala tikukhala ndithu pobale tiziyenderana Chabu ndi tigulitse tuone kuti gulitsa pandalama zingati Chida yamba uro wadi mgali moto ina.
4: Mdalo wasi mdalo. Ata kukulisari.
3: Chidaka lwa mgali moto yopa nikizana. Mpaka na chidaka fika ule ndo kuma chidaka fika usiku.
4: Kuma kuna zoona, zofundi ya kuti misewu yuko nzebe. Ya chukua misewu yibwele kabwele. Misewu yilipapudu mambili. Ninzambili mbili, tika funuruti pide choku makanga.
3: Haa nditu.
4: Pide choku ufingwe. Pide choku kuma oma. Lirongo sora. Ya. Zonsez, boma lirukuona, kuma lirongo sora, kuti antrida, tizenda bule museumi.
3: Ah, chabu ini. So. Haindi nene zumine nina buwelela sabano.
4: So,
3: Basi jabo, bajitika zofuta.
4: Chabu, chabu.
3: Ya, datangfuma, ziwe, nkani mene. Chabu. Nizu wakuti muna mfakale.
4: Ya, ina mfakale, utenga unifikra kani.
3: Ya. So, mfumu singale pere pa mene ho.
4: Chabu.
3: Mwina atipia sana kumene ho.
4: Chabu, chabu.

kwenza mamuru kufashikati shampepo radi msambiki mnontete. Uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyungwe. Ni maulo ya nsiku ya shinai. Kupita kwa nsiku zinai za mwezi wa shitandhatu. Mwezi wa zawe gole la turuturi na makuma wili na matandhatu. Radi msambiki mabasa ya nchi nyungwe. Mpaka pandhawe. Zi. Tantatu na mhindi ma kumanai na zinai. Ngarewe ma kumashanu na zinai. Ndipo tinza kunikana na amu. Dishisia manja mabasa ya njini putikisi. Sia radioi manja manji putikisi. Mshimbututu muna ine Armando Kemp. Kunchini kuna Juakika Ship. Ushwagi rondau tiribuini, ushwagi rondau. Ba zishanu za umangana waya ni za tuzale na mizeri turiashi nchinyongwe. Kazamalazo mwezo yifeti mbweresa. Bila likiro nyimbo na mafala shusha mwari. Paka pantawe. Zishanu mhindi maku matatu. Mburi mbweresa basala. Zero bawiri, tibiashe ni lero. Ndiye tika zamala mabasa ya mweyo, pandhawi zishanu za umangana waya, zita ntaru za umangana waya ni nkani zanji.

0: Mauro kuna mwenzi mwamuru kubashikati shampepo radio Mosambiki muno ntete nambi wa komisao mpulitika wa ferelimo wa irishali ali kudikira kutishigao shatete shikale na wene shuma wa madziko ya kunja na mkati madziko linoli kutakwanisi kutsogoza babasa ya shitukuku ndipali kutenda basa lomandiriru kupatidwa na akulakulu wa nchigao shino pakukwanisa kutsatsa bzomwe msa shitukuku bzomwe bziripo mkati mwanchigao shino kuti wene shuma akokeke nitima. Ndiye nkani ina yomwe ndiyo tinkutsimikizani nja kuti boma liri kushitashirishense nkati mwanzinda kwa tete pakufuna kuti likwanise kukonza masede ya maposto administrativo ya nzinda unoyu. Ndiye nkani zomwezi zikulu zikulu zomwe ndizota kukonzera niko zatu zareno na mizirizuru yashi Armando Kembo Mario Gemu na Joki Ronda au madzina la Radio Msambiki tiri kuti shitetekera shabwino. Tikanati kupfutura dziwani kuti nembi wa boma la nchigawo shatete Kristina Mafumo ali kudziwisa kuti bzifunikana kuti paoneke njira yomwe ndiyo nja kulondoza bzense tumwe bzifunikana pakufuna kulimbana na nsambo wakumbapereka mapaso ya dziko linoli kuna mbadwe za madziko ya kunja. Uyu mkulu ali kuti uyu nsamba ungwapezi makamaka registro ya naisimento bijeti de identidade ibzi ni bzitsulo bzomwe ndidzo bzinzidikira umbadwe bwa dziko la Mosambiki ndipo pa bzifunikana lini kuti bziperekedwe kuna wanthu wa kumadziko ya kunja paku patira njira ya bobobo. A Kristina Mafumo alikuti kupereka certidão ya naisimento na bilhete de identidade kuna mbadwe za kumadziko ya kunja zvinchitisa kuti wanthu apite muno Mosambiki mwakusaya kulondoza ntemo ndipo achidzabweresa makhalidwe ya kuipa pakati pa mbumba. Nzinda kwa tete watenga malo lero lino foro ya consulta na concertação social kumbali ya dialogo governo empregadore na sindicato na ma organização ya sociedade civil na wene shuma kupimla pa woka. Uyu ni mtsonkhano omwe ndiwongo kufuna kukhazikisa pansi boma wene shuma mabumbe kupimla pa yoka na wakukhocherera anyabasa na wene shuma kupimla pa woka pakutakwanise kuona njira yomwe ndiyo nchitisa kuti mfundo zomwe ndizo zinkhudzidwa zibwerese shitukuko pa makhalidwe ya wanthu. Ndipo dziwani kuti ili kukula mbogo ya madziko na mabungwe yomwe ndiyo yali kufuna kuti yaonekere pa conferencia international ya investimento muno ntete yomwe ndiyo conferencia yayo nchitidwa pa mwezi wa Outubro ndipo ali kuti Panama, Emirato Arabe Unido, Belgica, Kenya na Malawi omwe ndi walatiza kale chifundo ndipo waenkaregado de negosio ku Zimbabwe omwe ni aimikiri wa programa na aimikiri wa programa mundial alimentação PMA ni wina omwe ndiwo alatiza kuti amfuna mba kuti adzaonekere ku conferencia ya investimento muno ntete. Adomingo Chiviora mtongi wa nchigawo chatete adadziwisa nkhani yomweyi mdzinga unoyu pantsonkhano wa shunomwe wa Conselho Executivo Provinciale pamwe adati bzense ni kufuna kutsatsa bza shitukuko bzomwe bziripo kumphimpha ino kuti bzikwanise kuphatisidwa basa bzishikokeka sa wanthu. Dziwani kuti maulo yano atamale na mipikisano yomwe ndiyo yali kumbali kwa primera eliminatoria ya fase provinciale rasa de Mosambiki Frebole 2026 poma Associação Desportiva ya Shingale ya mmenyana na Murambe Futebol Clube kumwatidzi muthambwe la Alvinegro la entity Futebol Clube ya kumwatidzi muthambwe la Desportivo muno ntete taizino tikulalo apano pinango wa manakada yaya akadamenyana pakona kuti tasa imbadzaendereratu na penalti akatazana kumenyana panthawe yashi ndiye pa tsika lomwe la tasa de Mosambiki paranisi de mpadwe ida nenya njindale ya Afrika ya kumarara pomadatazana kumenyana panthawe yashi pakupsolisana mpira bodzi na ubodzi adadza minyana na pafupi na pafupi anti penalty adadza wina palanisi dempadwe ba mipira minayi kwa mitatu shingare yakuno kutete idamenya Ferro Fiere kumatidzi potsolesa mipira minayi kwa ubodzi palanisi dempadwe na shingare yakuno kutete amwewa aenda segunda fase ya tasa de Mozambique futebole provinciale ndiye mpikisano mwendo nzaika Unión Desportiva ya kusongo na Desportiva ya kuno kutete umwenye mpikisano wa tasa de Mozambique fase provinciale primera eliminatoria anza shita kushita siku ya shanza idziwisa Nembi wa Comissão Política wa Frelimo omwamba onerera Shigao Shatete Aire Jali alikutenda nsimba za boma la Shigao Shinoshi zomwe ziri kutsogoza shitukuko pakukwanisa kuuza weneshuma wa kumadziko ya kunja kuti adzakwanise kushita mabasa yao kumhimpa ino ya dziko la Mosambiki kumafala ya nkuluyu hili basa lintimizira nsimba ya tsika la kubiri zomwe zimpatisidwa basa kushigao shino na mwene shuma kumabasa ya shitukuko ya shigao shinoshi pakufuna kukwanisa umbali pakufuna kukwanisa ufuru wa shitukuko Aire Jali atsimikiza mafala ya mweya shinai shanzinga unoyu munzina kutu kwa tete pantsonkhano omwe ndiwo akamusa anembi na atawiri wa pati la Frelimo omwe ndiwo alikokonzekera mtsonkhano wa chikumi na wa kutuma desima primera conferencia provinciale ya quadrus mkati mwa chigawo chino ndiye Aire Jali atsimikiza kuti bzifunikana kuti patsogozedwe basa na nsimba zomwe ndizo zinchitisa kuti wene shuma wa kumadziko ya kunja na wankati wa dziko linoli akwanise kuchita mabasa yawo yomwe ndiyo yankwiza chitukuko kumphimpha ino ya dziko la Mosambiki.
1: O governo da província de Tete está fazendo grande trabalho também de mobilização para investimentos para promover cada vez mais o desenvolvimento da nossa província sob a orientação do nosso partido. Porque a Frelimo quer é desenvolvimento.
0: Mafala ya Aire Jali Nembi wa Comissão Política omwe ni wakonerera Shigao Shino Shatete kumbali ya pati la Frelimo pakutsimikiza za nsimba zomwe ndizo zifunikana kuti zipatidwe pakufuna kuti mabasa ya shitukuko ya tsogole ya shipatidwa kumphimpha ino makamaka kubwera kwa wene shuma wa kumadziko ya kunja na wankati madziko linoli kuti achite mabasa yao yomwe ndiyo nga shitukuko. Aire Jali atsimikiza kuti mtsonkhano wa chikumi na wakutomba wa konferensi ya provinciale ya Quadrus omwe ndiwo uti uchitidwe kuyambira chishanu chino. Huyu ni mtsonkhano omwe ndiwo unkhala uchindondomeza njira zomwe zinchitisa kuti chitukuko cha chigawo chino chiyende kutsogolo makamaka pakubweresa wene shuma wa mkati na wakunja kwa dziko linoli.
2: Mario Gemu akulakulu wa nzida kwa tete alikushita basa pa kukonza malikulu ya maposta administrativu.
3: Mpakana pa mwezi wa tsosa gole limwe lino la bzulu dziwiri makuma wili na matantato boma la kubzulungira paloka la mzinda wa tete mkudzakhala na tsinde la kuyamba kuchipande cha maboma mang'ono. Luala la kuyamba lalatizidwa pa chipiri cha pitashi pa nyaufa mudzi wa matundu komwe kudzakhazikisidwa likulu la kudzadya pafupifupi kubiri ya kupitirira chiulu cha bzulu bzitantato na madzana matatu bza mitikaj ni kubiri ya kuchosedwa na boma malingana Cesar de Carvalho omwe adalewa kuti nkuyamba kwa maluwala manai ya kudzachitika nkati mwa boma lino la kudzatungira paroka kuchipande cha nyaufa nkudzatawira miya matundu napo kumbali ya chingudzi adalewa Cesar de Carvalho kwa wantu omwe akacheza nawo pakuposa kuchedwa apa.
4: Temos um segundo posto administrativo, que vai cobrir o bairro Mpadwe e o bairro Samora Machel. Este é outro posto. Temos o terceiro, que vai abranger Sansão Mutemba e Degue. Terceiro. Quarto e último vai ser Josina Machel, Felipe Samuel Magaia, Josina Machel e Francisco Manyanga. Esse é o quarto.
3: Quanto homem a caripa fupipo? Opa, o cara wapo matundo não pode segurar o uau. Kuti akari wakupriqueza na maso ya parecha kafambidwe karu alarense.
4: Se não vem ninguém fazer fiscalização.
3: Pelo panzamuera lini muntu na apenya nango kuza priqueza kafambidwe karu alarimwiri. Ndiko kuruwa kuti mweni maluwalayo ati atzapate basa la kutemera. Chipo, ndipopa bzilibwino kuza priqueza. Bzili kwa ife tikari wakuona kafambidwe kashe. Ubuino wache mweni maluwalayo alipano achibzivera yeka.
4: O empreiteiro está aqui, está a ouvir.
3: A César de Carvalho, aliwa kuti impa kana kumara kwa umambu bwao ati agwanise kupitsa kamangidwe kamalikuru manai yomwe ya mzayimirida miyense ya kuoneka muzinda watete. Nkati mwa mzinga uyu wa César de Carvalho, atsokulira pomwe mzinda winango waluwala laulapi kwa wantu wa kukara pamudzi wa Chingodze. Radio Mosambiki, kale na lero nkati mwa makole makumashano kutumikira Mosambiki.
2: Basi nangani mwe itaikantoto kumalizira zatu zile na mizeliziru yashu shukara kuna kushikazi champepo Radio Mosambiki munondete Mario Gemo Armando Kembo na Joaki Ronda umazina Radio Mosambiki. Tirikuti. Salani mwenu.
5: Mwapera chikau chumi cha tete panhao yachi.
2: Mwakusaya kutenga ndhawe bwana ntivyidzidziviso wa socio wa grupo sportivo recreativo ya Mwatidzi omwe ali kushimiridwa kuti adzaonekere ku assemblea generale ya pa ntsiku zitanthatu za mwezi uno pa ntsika malinkhuma pa nthawe zipfemba za kumaxibesi palikulu la kulube imweyi Centro Desportivo Recreativo ya kuma Mwatidzi. Ndipali kuti awa ndzakhala na ndandanda wakulatiza mabasa yomwe adaphatidwa na likulu la Direção Executiva kumabasa yomwe adaphatidwa na kubiri zomwe zizo zili kufunwa phatizidwa basa golerinoli la bzulubzuli na makumi awiri na matanthatu. Ndiye na bzomwe bzililiri kumbali ya Desportivo Comunitario na basa lace lili kufamba tani. Dzinza la Bereson Banda lili kubwana manjira yuta dziwisa mantima kuwawa kusaika kwa Joana Bereson Banda. Joana Bereson Banda atasika pansiku status za mwezi uno kunyumba ikulu ya ulapi ya munu ntete na tangula kufurika na matenda. Ntembo nyamu ya Joana Bereson Banda atapendese mangwana nsiku sishanu za mwezi uno kutenjila mpadwe. Panthawe ziwiri za kumaulu, wanthanza kuncheza na panthawe ya kutoma ya kumaulu, panyumba ya kusungira mitempo antikaza mortuaria, panyumba ikulu ya urapi ya munonteti, kutadza kapelekeze ntembo wa nyamuya, Joana Bereson Banda. Pepan, zimu wa nyamuya, uo simu ntendere. Lero ni nsiku zinai za mwezi uno wa junyo gole la turuzuri na makoma wiri na matandhatu. Tsiku ya shi ya shi shinai shinai shino nyumba imwe ndiri kugulisa mankhwala ni Govind nthawe ya basa nthawe ya kupitirira Govind ni 25 22 38 92 mbogantedwe 25 22 38 92 ni nthawe ya kupitirira yomwe ndiyo alinibasa ni Govind lero lino kinta feira zi shanu nampindi kuminazinai za setu yana shikatorzi minuti pantawe zi shanu nampindi makumatatu timbwere sabasa la nzeru mbawiri tika natufika kumweko mwina ntibaka pfe nyimbo na minalikiru

0: Ine vano ndina ukona mbotani mukona mbotani vai makhalidwe aya
1: imwe mudzikoli ili ili
0: magole adapika yali chuli chibodzi madzina mupfemba makumatatu na makumasere na matatu
1: inde
0: 83 kukhana miforo ya mikati
1: mwaona
0: pao kuti wanango mbashamba mamisa bwesa para na chibodzi wana kumbuyo
1: inde
0: lero ya miforo ya mafuta yakandendere
1: ima chimwepo ha Tukushita kutaza kamusa adzinza.
0: Kushita kuchitambu chitiki. Adi lero.
1: Anfungula ili
0: kustea. Kuhi.
1: Aha.
0: Lero. Patra nisilina.
1: Indea.
0: Ugu. Shingotzi.
1: Ehe.
0: Ugu. Pimera bomba.
1: Ma. Maji. Tukuzwali kutishita rani jimwe.
0: Aba kujibu. Ha. Mafurayo kumukulibi.
1: Mashibe kamba kutishita rani. Anayo. Anayo. Amwa
0: funa uri nsengwa kuisaka akuise bomu
1: afuna inkwira bomu yapa si ndunyanganwa
0: imwepo
1: Mundu akagone kubomba
0: mundu. Nani?
1: Ha? Akagone kumbamba.
0: Kumweko.
1: Ha.
0: Kunchera kumwesera
1: muhanda ndere. Akafuna kula ati unikabasi momo ya dzana.
0: Inango madzana mashano anyanga ndere.
1: Ha. Mjodzi.
0: Ha.
1: Ne.
0: Ah, tene mati kausa akazi kuti dzikunesa dzindu
1: ha. Ha, chibule. Ya, mendo nzuru.
0: Basi ndino.
1: Ive.
0: Apa tindzamala na?
1: Ha. Ha, inango. Kutsogolo kuno.
0: Ha, basi ndino.
1: Inde.
0: Hey, querida.
2: Querido.
0: Ubona makandele ndele fiti nawe.
2: Yinde.
0: Munhu akadari dalisa, yo fodorori tuye chidotora.
2: Si.
0: Makandele ndele ya manai.
2: Epa.
0: Unangoimba nyabasa mafambire kagula zvindu kwachena. Mafuta ya nesi.
2: Pachisaipa kanongora
0: nani. Mafuta ya nesi. Anango amendele kwaombani kuti mifambani mandele kwaluchi kurawidza.
2: Si.
0: Tichienda pakudzina uyu bedenyi samwani ambati tani.
2: Ngona. Ya mafuta ya nesi.
0: Ah, karenga masimbe ya nesi.
2: Ah.
0: Ugiva mfazeli, kerida, nishuzinango ngamadwa na hini balimbi, kagona mwegu. Tisawanzo wa ugonera iti.
2: Ah,
0: hindi. Pamforo. Pagulidwani. Tinga saa zifambiza, kasa parabasa. Zimparana, zimfundira iti.
2: Zinwe chocho, shogumwegu.
0: Hei. Chocho,
2: shogubishako, mzafunani.
0: Ah, nata ugifazeli. Nyende na kumbo shive.
2: Mwana zinja kupuza.
0: Hindi.
2: Kupuza, kala babishi.
0: Ugarondo kuti wacho, wasara, mwegu. Amwanya fobora mbanje madakisista haya nyazombo ana kongonera tulumwe moto
2: mwembo shadidi
0: ungona tsawa
2: shadidi
0: eh isigiri
2: inda bayangu
0: lap
2: mashibese
3: mashibese
2: ai fimbota mukamba pasimwa mukata
3: ah tamukabwina inde
2: kachezana aba yathu kumukona kumbushivhere yanesa mafuta yakandirendere aya
3: tsona abatira
2: mwamba akazinja pakhali yakwenda mwaku basi pa bishapo mukona mukandenezi nango zidaima pano tangura kusaya mafuta famba so ibodzi nango yangu imbo zvaina mwezi daima Apa ini panu kwalisambo ini kakara pabisha pa mafura ini panu kapzukonisa tuwa?
3: Ne, iyo angula iyo imushizei kalabodzu.
2: Iyo, ati nipzani saibjipa. Iyo, sana, ala, sana, mzono mamuna nishperto.
3: Inde, inde.
2: Mwede patrona panu, nikani kubisha, nikani kubisha. Nauza, na yevu nisi uzenza mbalo ndiri kubisha. Ya kwezi, na poshita te poshita.
3: Kala paririra mbalo adizei kama mamuna kudumwe uyu, ana mundu muna.
2: Inde, na?
3: Asana, kakana. Mbamu yangana numbago
2: ntukari.
3: Ah, inde. Munzamona akafiana mukandobvunza ii apa mukhalumbari mushena mukhalumbari mushena dapa mukhalumbushitevya ko munzamona
2: inde
3: mvira iye kugaramuka mudzere kuti nkhona makwasha
2: munda ndi mwavizinya
3: ndalini kumushivhena
2: inandiro
3: ayinde
2: oh
3: ne munzari kubumshani
2: ayai ne oh apa mungandi kubumshani ndi mwana ine ayai so ine munona mbondeka nkhona mambo
3: inde
2: ah
3: ave tabo
2: inde inde
0: ah dia zamina Henda kufolo kuno lika kuputzeko kwa mafuta ya kandendere.
4: Na usikuba mba kulisa basi
0: usikuba? Amerika na Irawa antimalisa banja. Nazo nkondo zao isi. Mafuta ya mba bina na njina njimwe. Na nkondo hii alizirikunesi. Inde antimalisa banja me. Wanto dukufunana. Pa uka gona gula ntondo zidani. Waenda kwa kazi. Uko ne kuzua.
4: Mzuru wangu. Mzuru wangu nba kuzua kare.
0: Henda kogu lika kuputze.
4: Mbao nba kutane kwa kumbatavida kumusi.
0: Haya haya.
4: Mafuta ya
0: mbolo,
4: mafuta nukusabzinangu. Hapa nandhawe zaita kurungwa pupuzako kwa kusigiri nchukuzinangu kwa chikala mamuyi.
0: Kobirio, kadabasa umbanu uyu kujia kunaora ya shimbadze. Iyo watenga kobirio, pasiratu mkazaji mkenda watipenu kuchimoya kubera. Kubera kule, mafigwa gulayo, agulisayo, angani basini kobiri. Sona bakulie ni...
4: Ni mwanzangu
0: basi. Ni mwanzangu ni mbali wa buamburuga vizinyari. Kwa niki mfuzuli robo.

0: katubi kakumara kali mwaon atandi basa murandu
1: mwaon
0: yinde yinde
1: basi mweya kumboshitive imu yone mwini
0: haya
1: nize mweya kuzongerani bancha hii
0: kodi nzonga nifibano mbamu wa americano
1: muna mapano
0: wa basi ndio mtabwela gare buino iti kumboshitive kagona unyamatika kwa ule kudafunza nae kari kala kata tenda maputa chiru hodo kata tarambara na besi dodora ule na mufuna madodora ya kayoka kagona kumweko mangwana kuli mbe chongwe ndi kufika kumwe sida musa kari ya mtitio na minya bisha yasa gini na ah signori
2: kalabuino pa jumani kalabuino pa
0: matone ne vanu sokoro
2: akoi kalabuino
0: fika minya trashi
2: eto frenti
0: yeah
2: hey ah io pomba funa majimirando pa kala tsogoro kala
0: na ah signori matone ne vanu sokoro akoi
2: ah ntiku zinangu ndzakumenya pa
0: yeah nikienda kumui nda jambura jambura umu ni ngandikari uma bombadu wongu na ama. Hei, ya, hei, kazi ya kudagona, hei. Nika njipunetidu ya tindi tibanchavano. Aswa, yifora gerita. Ya, hei, ya. Hei, datulo datenda kule, kakara mforo.
3: Bomba ibuni
0: pabuni imwe kal bomba la kuona pa matema
3: pa
0: tifuna kuenda kuumba nungu
3: ningarifera shuta
0: yeah
3: ah bomba lili abaye
0: ndende oh bomba lifo makandendele mforo watu kudzati hawa nyafobora zombo makatakisista na makapupa yao
3: ambaika ndiye bombali ambaika murateo kambo
0: bombali fatiri eba mwanzatu nanga da mnyena kandendele mbuyo bonyora ule tairani na kapupa anga parigirini mwanzatu atashite inzo nzo nzo na kandendele mutewe anga mwaniri fuwa mbora kili kashu
3: opa
0: osi mwanzatu ule kandendele wanka unzeseka ya isa ye kurani shanta ugenda kubasa
3: osi mambarabichu ya shitanu
0: ya
3: tanu marabichu
0: ok ya mtu nga funo kuna misa nkazi kula aliwa uli ndundu ninga uja mtibiri ya kacholo kuna miso chiseka nzirate hivu nguna mwagwa kulibu kisha programa sozi aha wakisha tinangu mangwana funa kumuza kagulira kumbani primera bomba baisha bwa
4: ha
0: ine ndina nkwende
4: ha
0: ndikuna misira kumbushitivi
4: inde
0: ha inde
4: sano mbafuna kushitana
0: akazimbo alikuonekira ndo ngati kumbushitivi ati inde
4: ha
0: dzana ndikali huku nyamadzika kuna ina ngombo tafunza naye gale gale kada zakaroda mpitinde kwa dziko
4: aha
0: ah chifuira chino chitintini
4: ha
0: ah wajara
4: zvigidi zvigidiyo
0: dotora pomwe ninga dzandipita ina vanhu vafuna madotora pokuti so dotori
4: kada pa mwakumbukira apa na dzotsogoro
0: dzotsogoro dza
4: linzaka
0: nyika bange ana da karibe
4: ah oh mazimwe bo imwe
5: marangulare imwe kana
4: imwe ah umbadzaona mbore ne mwanzangu uyu wale mwesa uyu
5: aha
4: ntsiku dzensene nkagona basi kumforoko iwepo ungaenda kunkulomba dzazira tulini tanki
5: mbadzaza
4: kuenda nkagula
5: ne yangu ile ndadzaza mwepo ina
4: ndadzaza
5: ndichibera dzagona
4: inde kanepo mukumbuka ne na shadef ti ngaenda pompale ungakwanisa basi
5: ndichato ndibera kumashibese
4: ntsiku dzense
5: ane
4: angafika basi kuperemarani ndipase madzi kusamba aha mukumbuka banjalo lilipo pale
5: ane
4: iyo mbo kombo shtive imwe kuna kunesa kwa eneo imwe
5: anzanera
4: anzadzindikira munzabva ha munzabva dzirini kutali dzirini kutali aha muni bva intokota
5: aha
4: kufika kwa dzene idzombo ntsengwa za mashaba zayamba kukwira ntsengwa zayamba kukwira ntsengwa
5: zayamba kukwira
4: inde kaikale tikaenda mbo kwa gama rikaita vudzu vudzu tsapano udziviretu kuti
5: una
4: ya ntsunzi ya mfambatani matomati chaishaonekerini mmisika umu kutaza kuti tinkazungiratani adzinza mwepo dzinthu dzanesedzi mbaachite tsengalo kuti tione tikhale tani sinayo ane Uya nkala wete ntetreji maso ya aliwona.
5: Inde.
4: Haa, nkala
5: difundu wete ntetreji. Lindu kujona, inde. Mashifa kujanganisa.
4: Inde, inde.
5: Ntetreji kasaya kubodi kasunza. Tinjona kuboni.
4: Baribe.
5: Na chitabano dihita kujona.
4: Ungadwara, akutengatani pala nyumbe wala.
5: Kutengatani.
4: Mkwana chitabano. Haa. Kwa dwara ni vuro. Upeni kwa zungiri ya zinza li vuro. Zane substitute. Haa. Ne. Akula kulo ndo antiziwa.
5: Inde.
6: Tani, maibijandi viti.
7: Ai, fembe, ribino.
6: So, azuru, wana wapano, kiamba shitori, ya?
7: Akushitaka.
6: Kiamba ma, kiamba ma.
7: Mitamba.
6: Mitamba, mitamba, ni njaburu, pene ngambuzi, vingachani, unu sei. Kiamba shitori, akubuna siku wano. 4 ani kale kumbosh bisha kumbushifi 4 kubira
7: kora ba kubomba kamba kulisa na usiku
6: ine ine ine
7: kulisa majibese
6: iwa nzwini mandi
7: avenza 9 20
6: afundo ralentis akadzasa tanki fedza taki ya dzala ndo mangwana kwenda babasi
7: aba tsukudzentse yamba kumbushive karo ibona ibodzi bodzi basa na choma choma leo usiku ya mana jai
6: mwana ba pana inango ya ngumbo ilivana kumundini nkazi basi mundi mabenga ndono mwaka kalipa panani pa bishapu mkara
7: mkata
6: zembo basi aenda na nguyo aendela rubu na mashibesi
7: asi
6: ok mashibara aligeni kumana nao yu tu so ndani nukufiza ni funa ipo problema mpare munu kwa sababu oo mzuru nkani yonche mwe
7: ndapa alugusha tu chakuponyeka basi chakuponyeka
0: tani sasaboka
4: Nandina?
0: Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
0: Zukufambe.
4: Ah, pangono pangono. Mm-hmm. Nangu timbaendera mwa wa mkira.
0: Wamusewa iwe.
4: Ah, kadeti ishtetani.
0: Wamusewa ine ndadzabva nkhani yashi.
4: Aha.
0: Awa wamusewa. Kubiti zile, amba kapeleka kuna amwara kuna kuwa kukule wala. Aha. Amwara amba choso siku.
4: Kupasara.
0: Ah, penu nibaliri, amba titambori na.
4: Indi.
0: Mkuchosa, nkupagisa penu mkandelendere.
4: Yeah, that's in Chadidi.
0: Mashibese kwa chana unonawika museo Greece.
4: Chadidi by Juma.
0: Tango yabo nakapupa nga zazirini, mbani chika pupa chakoshi, shenda kamu, katanu na bomu.
4: Ane.
0: Na hapo nini ngani nakandelendele. Ninga zazirini cha...
4: Ka jango ni ndana yako, boni ka jango kalembo.
0: Aguru aluona, aguziwa. Ati vitati ekonomika.
4: Ah, alipo.
0: Munisivyo.
4: Ilipo.
0: Aluona.
4: Ilipo. Ali badada badada museo mwenselemu.
0: Mbukai ngaluma mtu, atichifuna mwene chilo mbukai.
4: Yeah.
0: Kusaya kui pa, mwaya isa kui pata.
4: Ha, amfuna mwane kashiro.
0: Ya bashikarangu wati payana.
4: Ha. Hei, mwepa.
0: Ok.
4: Kuona
0: basi ndi,
4: mbana kukoto
0: kui. Vot kigemi ya mgera hii. Kwenda kukona kwa mbustivyo.
4: Ok.
0: Yeah, ok. Epa, kedi tefabano ti netalini. Jintu satulini.
6: Hindi.
0: Zokishita wa sambo ninga... Ninga nchosinye ni nchitza. Vora na bomba tukumbo Steve. Ndapari ambashi selipimera bomba. Tukumbira kuretiro. Ya. Zora kuchokolo kuli.
6: Indi.
0: Ndiwaba. Konkule wama.
6: Mbara kulumisa mshibuli ya mbosebe.
0: Ndiwaba ni kawana mfuroyo. Ulirani ya. Ya. Nana. Ndiwaba chintenda. Ndiwaba na msoro mkupuwa nzeru. Ulirani. Tinganda bozi hawa. Ndiwaba nduwa nzirata shika wabozi. Mbafazi ntibira muno parashi marangu. Si ambati wenga mwivani si madurori nchini. Kila lorana udurori. Desha la vo yo. Yeah.
6: Vo she duwa.
0: Veni.
6: Wana chumba sari papaa.
0: Mwaa wana ne. Problema desu.
6: Wana chupapaa. Tungura
0: kuchifu. Mungo.
6: Anjali kumbuchifu papaa.
0: Ayi gile mabune kwa mbaone.
6: Anena. Anena. Kwa mbuna kwa tron.
0: Okay.
6: Mungo.
0: Ya edifi. Mani kona. Ule amba gulisa mpare ule.
6: Mbatuwa
0: nani? Kanaye kushuwa gali gali nikapansomba kwa difutu baraka mwela kari nyabasa mwanzangu. Inawandi ni kari chef.
6: Oh,
0: nene.
6: Urumizi.
0: Ya, ya, ya.
6: Tuzuno, unani tuzuno nyanduka mpebo?
0: Inde, inde. Ndapo inangu hati na mpebo zinu ndivo. Zinu zivo. Ok, chao.
6: Chao, chao, chao.
0: Eka ndipunzi nkazibi na lomwe kuchinkwendeji. Dorora, stage in casa? Ah, ok, ndiri kubwela umweko. Ah, anda na misakari mboya yuri ndiri uenda kumbo Steve, iwa. Ah, nusia na mchere sache zibano. Ah, ok, atesha. Prepara kwa kere kwezi. Chao, beju shpradi, atesha, ya, ya, ok. Ah, tia, shamina, nukumona bano basi?
6: Ah,
0: I mean, I'm not going to see you. I'm going to see you.

0: ya karimabasa ya nzero mbawiri mabasa ya nzero mbawiri mbafika na siku za nzinga ya mbila band house pemba na mpindi makumatatu kibayagoreza nsiku za chinai ya mbila band house zishano nene bagati ya karimabasa ya nzero mbawiri
1: mpindi bodzi na tungonongono twa shedi mvankhani za panthawe sitanthatu nchipitikizi pana kubva basa la nzeru mbawiri radio Mosambiki mabasa nchinyongo siku ya shinai nsiku zinai za mwezi wa shitanthatu kolela dzurudzwiri na makumi awiri na matanthatu

0: imwe aimbiwa nchigau shatete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera pakali alimwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese zifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigau shatete ayayi omwe ambakhala nchigau shatete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigau bzinango koma ambakhala nchigau shatete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigau cha Tete.
1: Sai afuangu kashiragari ama shisai koma shina kinori eee tifunigana urumishula itza
2: kinori luso la kupika bwino la muyaya pasani goso fungo na nuncho ngoma kutwa kuja shisai shumu shina kinori ni topi tangula goso tifunigana kuti mula uite ni mfatu wa kwando na goso la kinori
3: Tropigalia.
4: Radio Mosambiki mabasa nchinyongwa zatiaizo standhadu na mpindi maku matatu na ziwiri kuponta izinoza pesiri watu

0: nhangwa zapakati padziko
1: utsamanuka mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena.
3: Bwana niko hafezera kufunika pa mpango zatu za pakati padziko. Misolo ya mpangwa. Lero tinati tukupangeni kuti mprovinsi ya Tete mulembe wa utonge ali kufuna na kuchenjeza mbumba kuti ali ya nansambo wa kupata nsenzi. Anthu anansambo kupweta madiri anati achunyuswe. Tinati tukupangeni mpo pondu kuti mprovinsi ya Zambezia kubiri ili kusasirwa na chino twera kuti mabasa akumangwa kwa mbuto zinafuna kutendeza mabasa mwinji achitwe mpaka kufikitswa ngombe. Pano pa Sofala tinati tikupangeni lero kuti mabasa anasarikana kufufudza misero tionga nkhonda Sernik akwanisa tene pakumanga anthu akwana atatu amuna kula wiri na nkazi mbosi akaza na nsambo wa kundunda anzao kubukira monto muno mprovinsia ya Sofala. Alpa Kaluta lero pa mpangwa zathu za pakati padziko ndine Pereira Tomé kumichini ndi Domingos Andiseni. Bati tomene na mpangwa za mumpu. Ndale ya Frelimo mprovinsia ya Tete iri kugumanika tenepa mbi tsosanyika twera kuti akwanise tenepa kukhazikana pantswe pa maguma achikhumi na abodzi kubulikira mprovinsia imeri nkuveka kuti azinji anyikuphetsera mabasa andale ya Frelimo alikuza tenepa mbachita mphamvu twera kuti achite ulendo mpaka mprovinsia ya Manika nsiku ngakwana twera kuti akwanise ku pezana panzeru za kulikira pakwecha pa utambaruki wa ndale ibodzibodzi. Mainaipyo mprovinsi ya Tete makapaka panzinda wa Tete alikugumanika tu mbapata basa nyakutumika wa ndale ibodzibodzi ya Frelimo kubukira Maputu twera kuti mabasana kukhazikana pansi asasanyire maguma makuru ninganeno achitwe ninga pyakufunikira kakamwe.

0: Nzinda watete province Buzibozi lero tinsiku yenchinai anthu akakhazikana pansi pa maguma makulu kamwe akuwedza chamaso nakudyesana matondo toera kuti utongi na nyapyawo pontho na mbuto zingasakana mmatchapo na mbuto zaganyu akwanise kudzesa ndzero zakulukira pakwecha pa uthambaruki toera kuti pontho akwanise mboku topola mitima yali anyapyawo madziko akunja toera kuti akwanise kuchita mabasa amalonda na mprovinsia ya Tete ikwanise kuona uthambaruki wakuti bwerani muzaone kumukani kuti pa maguma ndinganene wakudyesana matondo chikulu chikafunikira njakuonesetsa njira ya maso ya chiverano kuli anthu toera kuti pasalipo paoneke uthambaruki wa mbumba madziko akunja ali kutopoka mitima toera kuti akwanise kuphata basa na provinsia ya Tete tomera nthanda yamalimwe makauno Arabia Saudita, Bélgica, Kenya na Malawi ndi madziko mangasi adatopoka mitima na chino kuti akwanise kuchita uxamwali na utongi wa provinsia ya Tete pakubala ndima ya uthambaruki wa makhaliro ampisa na mfuma kumukana kuti Zimbabwe na Malawi aonekera pakwecha abulukira nanthu mbatopoka nanthu mitima toera kuti akwanise kubanzira mphangwa nikazenezi na elusu na ndzero ya maso ya kuenda kaphata basa na utongi wa provinsia ya Tete toera kuti akwanise kuonambo chiverano chakubulukira pakwecha na uthambaruki mbuya Domingos Viola mbakhala mtongi wa provinsia ya Tete ndiye adatipironga penepi kupanga akwati amphangwa kuti chinchino provinsia ineri kugumanika tenepa mbisirirwa na anthu amadziko akunja toera kuti mabasa authambaruki akwanise kuoneka mabasa anasakana ufunzisi na uthambaruki wauunthu mprovinsia ya Zambezia ikuza mbichita basa toera kuti akwanise kusasira nkhomo za maso zakudzesa chuma chakulipira anyakufunzisa mabuku madistritu mangasi akuti tomera chaka chidamala nkhambi kutambiriswa kubiri yawo pa nthanda zikukwana zishanu nkuveka kuti ndi chuma chakukwana pikwi makumi ashanu na piwiri pya mbondo tomera chaka pikwi piwiri makumi awiri na piwiri mpaka pyaka chaka pikwi piwiri makumi awiri na pitatu kuti anyakufunza mabuku pa nthanda zingasi anumbisirwa mbakhonda kutambiriswa kubiri akumala kwa nthanda kukafika nyakupironga tundi mulembe utongi wa provinsia ya Zambezia alonga mbalonga kuti kubulukira distritu ya Jile iyo akakhazikana pansi toera kuti aweze chamaso kubulukira pa njira ninganene mambuya Kaunda Mutekomala mbakhala khandivera mubasa mfunzisiro ndiye adakwanisa kufikisa mphangwa kuli akwati amphangwa mulembe utongi provinsia ya Zambezia mbuya Velino Muchine alonga kuti nachino pioneka kuti ndi mwenedi ale anthu amadziko akunja anaza na nsambo wakufukula mataka a mfuma nkhabe kulemeza makhalirwa kulambo nkhabe kulemeza mbo ziko kubulukira distritu ya Kilimani mprovinsia ya Zambezia Avelino Muchinyi akapironga kuti mabasa anazawo mbachita kufukula mataka a mfuma nkhabe chiphaso chakutayiriswa na utongi chachiwiri nkufeka kuti nkhabe kulemeza makhaliro akulambo penepi piri kuzesa madodo kakamwe na kuti kusukulu kwa ndima pinati pibale mikanzo yakuti bwerani muzaone kuposto administrativu ya Makivale distritu ya Kilimani mprovinsia ya Zambezia provinsia ya Zambezia makamaka nzinda wa Kilimani alikugumanika mbadyesana matondo aliyonsene apedzere na alembo anachita khundi ya ndali ya Frelimo toera kuti akwanise tenepa kukhala nanthu mprovinsia ya Manika pa maguma a chikhumi na chibozi toera kuti akwanise kuyenda na nzeru za uthambaruki murembe wa ndalenere ya Frelimo mprovinsi ya Zambezia mbuye Francisco Nangura ndiye adapironga penepi. Presidente wa munisipio wa Milange provinsia ya Zambezia alikupenura kuti nkabe chipo na lini kuti mzinda kuzitongereka wa Milange wabulkira pakwecha na nzeru za kumbunda antu mbuya Filibeto Vua akapironga penepi nkati mwansiku ya nchipose pakukumbuka tu piaka makumatandatu na piwiri mbiri makupandwa nzinda wa Milange. Alberto Mvua alonga, Filibeto Vua alonga kuti angaoneka mbozi na nsambo kundunda andu mpyamasu kuti andu akwanisi kunchua pakweja na kuti ndi umbirimi ndi nyatwa nkuchunu sana. Nzinda wa Milange na chino nkabe kufiare andu wa nyopata basa ambu tweneri masezi kuti kubiri inensi mbwenyesa kwanisa yu kumarato kwa ntanda kuangafika kutambirisa chuma. Muno provincia ya Sofala matangwe akupinzirika makunji ya ubale. Pantanda zakukwana zishano makauno matangwe adoneka amakunji ya ubale mbakupiringana makuma shano madzana mashano na makuma shano ayu makamaka tu akazi na asikana ndiyo wanapalamira. Nika kulonga kuda chita mwanakazi anasugulira mapulishe muno Nsofala mama Beatrice Tichala pakusanyo na nyumba vepa Radio Msambiki. Alonga kuti kazinji kweni makunje na wabari asamalisira na kupana antu. Mama Beatrice Tichala alonga kuti chinchino alikuza mpachita basa mapulishe na matubu ambisa. Tuero kuti pakaoneka mavava antu akazikani pansi. Pakaoneka uipi antu akwanisi kujangulana mokonda ku kapurana mpaka kupana. Antu akupiringana chikwi tikafuna kulonga antu akupiringana zana ndiyo tuwada kwa nisa tenipa kufiari swikubiri kubulkira distritu ya Gorongosa makauno. Kufeka kuti azinch ndiali anachira mabasa ulimi kuzengeza maronda na mabasa kusema. Pinepu kufeka kuti akwa nisi kutambarusa makaliro. Mushtadoro wa distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge alonga mbachinjeza tu anafiyari fikubiri kuti akali antu okuzwa kuchita maronda tuwera kuti pasogoro pandima uoneke utambaruki. Tamara tuku mwazira ni mpangwa za mumbu za pakati paziku. Chinchino mbativeni mpangwa zinafunefi kunomoza sikulonga kuti pano pa Sofala mabasa na saka na kufufuza miseru akwanisa tenepa kumanga. Antu akwana atatu amuna kulwawiri na nkazi mbozi akaza na nsambo kundunda antu. Amuna kulu atatu alikugumanika manja mwa mapulisha mbaduma kufungirwa ngaidi tangwe ya kupumbwa kuzengezera antu. Madaro kuna ka anachiru. Madaro anachiru tironge amala kundunda antu. Kumukani kuti utongi wakwanisa kwa fitikiza mbagulisa madaro anajiru pina mara kundunda antu. Iyo akagumanika tu na pipaso pia mseni pa kupangisa kuti madaro mbao ukumbaka madaro anajiru. Kumbukani kuti anewa atatu andunda antu mbakwatira kubiri zao. Nyakundundwa alonga kuti akapizi watai mbwenye akwanisa kuzindikira pasalipo kuti alikundundwa mbativeni mafara.
1: Eu vi as publicações no Facebook, estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha dinheiro já guardado há quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram dois jovens.
0: Ino ndaona panjira ya suisi kuti ilikuzengezwa mbutu ya kuguliswa. Ine ndafezera duzi. Iye nyakundunda achemera antu pachisa. Antu anewa mbapapedzi kuti akali amboni anyakulimirira ndavunga napyo kubiri kuluke kamwe. Ine pida zindikirene ndachemerambo anyamaswa nangu anyakutonga twera kuti akali nandu duzi penepa padzindikirwa kuti anthu ninganenewa mbuto siyautai amangwa kumbukani kuti anthu anewa atatu anakumanika nkadaboso atawira kuti ndi momwenedi andunda anthu mbapambadzira kuti mbuto njawo uku mbamlako adyera kobiri mbativeni mafala
1: Yo, komisionista, foi detido sobre o caso de espaço na zona de Makurungu e falei com uma dona aí, que a dona falou com a amiga dela.
0: Também com a tanguia, kundunda mundo, para kugulisa mbuto, madaro, anachiro. Nda tambira kubiri andi. Inembo, amuna wiri, aburukira, mbaronga kuti, ana maronda. Ine, nda tawira, nda pita na antu pa mkumbi, etangwe kufuna kubiri. Ndatambirambo pang'ono awatu akali mafala angasi anyakundunda mbuntu tangwe ya madaro kondaka awo. Ninga kulonga kudachita kandivere wa seriki muno sofala mbuya alfeo sitoi. Alonga kutisafunika kukala kuchita gashu gashu na kuti nsiku zino antu azinji. Alukuchana mira anangu antu. Mbativeni mafala.
2: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação
0: Diando,
2: do espaço junto
0: Adam Tunda Anzao, ninga anachira mbuto, mbatzengezera ndiguru ikulu kekamwe. Anangu, asaburukira ninga masekretario pachisa panangu batubu, mbakala amboni, safunika kuziwa kuti ndiangasi. Ifiti kuchitabase kwa fufuza na kutenangu atawa. Awa tuwa kalmafara mbuya elfeo sitoi. Kandivere wangwenda serniki muno nsofara. Mbalonga patangwe ya tatu antu adapumbwa kundunda antu pachisa pa kuzengezera madaro wa anajiro. Machipomoto tinanzizi ufemba na mapindi makumanai na mashamu. Mprovinsia ya Tete. Kuperwera kwa kubiri kurupasa madodo, tangwe kumalisa tu mbutu, kumangwa kwa mbutu ya nyamambu. Pativeni mpangwa zenezi na Onesio Jo.
3: Kusoweka kwa kubiri kulikumanga matandaza basa ya kuchimika nyumba ya mambo ya muno mprovinsi ya Tete. Basa inalongwa ya toma kupatwa mpapada pita kale pia kapitatu pia ndulimu. Mwenye mpaka na chino ya patwa kufika pantemba wa makumatatu padzana. Gabriel Kapika, kandivere wa nyumba ya mwambo muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti aweni, ali kudimadima misuto wera agumanye kubiri, inafuna kupedzera basenei kuti ifike kumapeto. Kapika, ati nyumba nei ingamala kuchimikiwa, aweni anazakala na mbutu wao ya kupatida basa mwakusowa mpinga pinga, tangwi misoka yonsene ya basa ya nyumba ya mwambo ya mprovinsi ya Tete, inazakala na masubi yache akupatida basa. Gabriel Kapika alonga nsamene ya mafala nsiku zilepitez pa ndhango de chitwa panupa Radio Mozambique mafotokoza kuti chikulu chinafuniwu ndi kugumanya kubiri inafuna kuwapedza tuwera nyumba ya mwambo ya mwana mprovinsi ya Tete ichimikiwe.
4: Já está lá o edifício montado, mas precisamos naturalmente de mais ou algum incremento financeiro para fazer acelerar aquele que é o projeto.
3: Nenhuma engenharia já toma cara com o time que iwa. Quase, passa a funica com o nós estamos de chuma, tu era passa e fambe montaça. Dizem que passa a funica com o biri e com o anambondo, juro, marco uma série na pisere. Kuti nyumbeneri ichimikiwe mpaka kumapeto. Mbwenye na chino. Basa ya patiwa kufika pantemba wa makumatatu padzana. Nkulonga kuti tisafuna kutimizira kubiri na angu. Tuwira atifikisi kumapeto basa yonseni kuti misoka ya basa ya nyumbeshi ya mambu. Igumane mbuto ya kulika kuti isebenzi mkusowa mpinga pinga. Pepi, pinakwanisika pangauneka kubiri.
4: Stawa dikurera azombi. Depende naturalmente financiamento.
3: Kulonga tipeneko kwa Gabriel Kapika. Mwanankati wa nyumba ya mwangu ya muna mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti kusoweka kwa kubiri kulikumanga matandaza basa ya kuchimika nyumba ya mwambo ya muna mprovinsi ya Tete mwachimwemu basi nei ya toma kupatwa mbapada pita kale pia kapitatu pia ndulyumu mbwenye mpaka na chino ne ilikufamba mwadidi tayu na tangwe ya kusoweka kwa kubiri kubukira muna mzinda wa Tete ndine Onezi Yojo.
0: Mwachimamu tu provincia ya Zambezia, madodo mauzibuzi akuonekambu kupirwira kwa chuma, tuwera kumalisa tu mabasa akumangwa kwa mbuto inafuna kutendeza mabasa amwinchi. Miguel da Pessoa.
5: Murembi wa utonginga atuma ino provincia Zambezi ndiye adapangiza kuli matubu ayumina mambo mkati mwazikwati na Mosambiki ulikira Maputo tuwera zote maso tangi ya basa na chitwa mkati mwa ino provincia ya kulanganira paswa kwa mbutu za kusira siana za lungu ya zinzire za kulanganira udidi wa mbumba Avelino Mushini alunga ninga mbutu za ungume ulikira kubebani mopeya kuti mpaka na chino Zidamalisiri wangabe. Kundi nango mulemba utongi muno mprovincia Zambezi ya apangiza pina kuti pina funeo ngulanganira paswa kwa miseu ya kusiada siana muno mprovincia na nyumba za ungumi. Angasia kundi nango mikanzo ilalungwe shindule. Iwo ali kupangiza pondo kundi nango ninga mikanzo ya kusembwa kwa akazi na tunga kuchepa kakamwe mkati mwaino mprovincia.
6: Na área da saúde é a conclusão. Há obras iniciadas do Hospital Distrital de Mopeia, Hospital de Pebane e ainda temos como perspectiva hospital em Mulumbo.
5: Apa, Mulimba Utongi Nkati Mwaino Provincia Zambezi, Avelino Mushini, alikulunga kuli Matubu, Mwaino Mambo Nkati Mwaino Provincia ya Zambezi, Makamaka Mbale, Bikira Kumaputu, alikuchitabasa muno provincia, pangiza kuti, Iwo kundi ya ngumi alikusumika kakamwe na basa idachitewo mwenye mpaka da chino kabimalisirwa basa bazubozi ninga bulikira shipitali ya kumopeya pebana Mulumbu muno provincia pinipine piri kupasamba dudu kakamwe kundi ya kutendeza ninga mudafunikira epi kule mbumba pambibasa au ngumi Avelino Mushini mulembi wa utongi muno provincia ya Zambezi mpaka lunga nsiku nchina isubara ino bulikira pano panzinda wa Kilimani kuli nsoka wachitatu wanyumunya mambo mkati ma zikwati na Mosambike. Zwani kuti nsoka wazibozi ndivu na kumunika muno mprovincia tutakonesa mabasa anachitwa maka na pita wa mpaka maka uno.
7: Provincia da Zambezia para fazermos fiscalização do plano econômico e social de 2026 e também o segundo semestre de 2025.
5: Apa, Lucilia Hama, mkadamu wa nsoka wachitatu, unasalakana kuonesa mmachidi kudiko, basa inachitwa muno mprovinsi, alikupangiza kutinde, iwo, anatapitrizi na basa, kulungadira udidi wa mbumba, kuonesa mmachidi kudiko, mpitra basa, bulikira maka adapita wa maka mapeto, mpaka maka uno muno mprovinsi ya Zambezi. Lucilia Hama, mkadamu wa nsoka wachitatu, wa matuba nyumanya mambo, unafata basa nkati mayuno provincia ya Zambezi. Ulikira Kilimani, Miguel da Pessoa.
0: Tirindondo na zumpangwa zatu, ulikira mtu muno studio, rati Mosambiki panu pabaila. Utonge wa provincia ino ya Sofala, ukuchita mpambu tuwela kuti nseu, unabulikira distritu ya Dondo, mpaka Chiringoma ukwanisi kusasanywa paswa makauno.
8: Kumukano kuti chinchinu alikuza mbajeto wa mbasa kusufufuzwa pansi, mwenye pansi, kuti yaoneke mabasa nangwa kusi ya sasanywe kubukira nsinzu ubozibozi. Nika kulonga kuna chita delegado wa ani muno provincia ya Sofala mbuye Shidu Morange, pakucheza na mbape pa Radio Mosambike, alonga kuti nsiku nganazino, anyakuzui sisa alikugwanika mbajita basa ya kunomoza, tuwela kuti aziwe mataka na nkomo za maso kuti anachimika tani mseo kubukira mpimba zene zile. Shidu Morange, agomeza na kulonga kuti pakutoma, anati avesere utongi. Tuwela kuti anatomata ane mabasa. Kumukano kuti nseo bozi-bozi kwa kufunikiri kakamwe pa madistritu anewa Adondo na Chiringoma muno provincia Sofala na kuti ndi nseo unakwanirwa kututa piombo pizinji na ulimi. Antu akwanisebu kufambirana. Mbativeni mafara.
9: Essa estrada, conforme sabemos, é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção de rotina para assegurar a transitabilidade. Mas o objetivo está lá,
8: lançado o interesse. Ninga mpe kuzuika, tirichiri irinayo basa, ya kusasanya patwa, tinati tichite basa yene makaunu. Nkabe kusia tene patene nkabe. Tuwela antu afambe pia didi. Awa tuwa kalimafala mbuya Egidio Morange, nkadamu wa ane muno Sofala mbalonga patangu ya nseo Dondo
0: mpaka Matondo, muno provincia ya Sofala. Tukupemba kulekererwa tina madodo pangono, tina nzizi ufemba kumasiku na mapinde makumashano na matandatu, diferari Musambiki pano pabera. Mbati chiteni ule ndo nzizi uno mpaka provincia ya Tete, tikavya patangwe ya mpangwa zinonga tangwe ya mulembe utongi provincia ya Tete. Alikudikira kuti ali anthu anansambo wakupata nsenzi. Anthu amazikwa kunja mbaponda mdziko panangu mbanumpa madire mokuswa pipasu anati achunyuswe. Onezijo.
10: Tete alikuchenjeza kuti anadza chunusa mwakavula gaka asogoleri ya mbumba pina na patibansa utongi anadza pata nsenzi ana madziko kunja. Kuti adzalemberwe toera akhale na mapaso anapangiza nunga ana muno Mosambiki. Christina Mafumu alonga nsamane ya mafala nsiku zidapitezi pa nsonkhano dachite na apribasa utongi pakusaka kukurumba nyika toera basa ya kulembera anthu na kupereka mapaso a biyeti idzafambe ninga makufunika nsiku zinadza mkati mwa madistritu 15 amuno mprovinsi ya Tete. Christina Mafumu ati alikumala nzero na thangwe ya nsambo wakupwangwanika usachitwa na patibasa nango. Asakwanisa kupedzera ana madziko kunja kuti akhalembo na mapaso nunga ana amuno Mosambiki mwachimwemu machitiro ninganewa asapingidza ukomeki wa dziko. Mafumu ati nsambo ningonoyo usapedzera umbirimi wakunumpha migano chikhumukhumu sakwata kuti anthu akhale na mtima dume mpisa.
11: Nonkeremos registar zimbabuianos. Nonkeremos registar malawianos.
10: Tikufuna tahayo kulembera ana amadziko a Zimbabwe ne a Malawi. Na ipyo ndisafuna kucheuza kuti pakuchita kalembera unoyo tikhale anthu akukhuzumuka tione mwandidi munthu analemberefe. Penu ndi mwana Mosambiki taitai nkhabe ngakhala kuti mukumpenula mphedidi kupempha mboni mungachita pepi nkulonga kuti mukuvunulira dziko athu thangwe kukhala mwana Mosambiki sikaswada tayo. Nzamano ya mafala ya Christina Mafumu mulembe utongi waino mprovinsia ya Tete mbadumbira kuti anati adzatsuke nsolo mwakavula gaka kuli ali onse na soguliri ambuumba na apatibasa utongi anafuna kudzaphata nsenzi ana madziko kunja kuti adzalemberwembo toera akhale na mapaso anapangiza kuti ndiyana amuno Mosambiki. Ziwani kuti provinsi ya Tete iri kusasanyika kuti ntsiku zinadza idzatome na basa ya kuchita kalembera na kupereka mapaso a biyeti de identidad kuli anthu onsene akhali amadistritu 15 amuno Tete. Kubukira muno mwanzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
0: Pamphangwa zathu zakufungisa tinati tive thangwe ya mphamvu inaza mbichitwa mprovinsi ya Zambezia pakutimidzira pakupinzira mboto tikafuna kulonga mipandu makachiti toera anyofunza mabukhu asiye ntsambo kukhala pansi mikanda paswa.

0: Mafalawa Asavekandi Dinziz Warrado Sambique Mormonombaira Tuera Kupasera na Luz Pa Malungero A Chisena
1: Anyakuva Harad Musambiki tabwera papindi atu nangu pakati pa mafala kusiana siana. Akutika zinjikene asarungiwa mbunyandu nkabi kwa dziwa kuti mafala wa savikanji. Papindi atu nsiku wa leru tabwera kalonga tangu ya mafala kwa na manai pa mabasa ulimi. Azingi anangu asalonga tangu ya ulimi wa chaka, anangu asalonga tangu ya ulimi wa mropi, anangu asalonga tangu ya ulimi wa ndakala matondo na ulimi wa nseula. Pa ulimi wa chaka, mropi, ndakala matondo na nseula. Zisafuna tiziwe pama falane wa savikanji kode usachitwa nzizupu ulimi wa moropi, wa jaka, wa seula na dakala matondo. Ni malongero kutika zinjikeni anangu kabi kwa ziwa mwenye zinja lukwa ziwa. Sabulukira kuna mtu na mtu anaziwa malongero chisena. Chisena chatu. Ini zinanga dhalishwa kisombi tabwela pontu na mbuya João José Chikenge. Mbuya João Chikenge tabwela papindi atu nsiku wa lero pakati mafala wa savikanji. Tabala kutileru tulonge tangu ya ulimi. Ulimi wa chaka, ulimi wa muropi, wa seula, pontu na dakala matondo.
2: Ndime mwene, nda komero pikuluka kama mbu ya sombe. Ulimi wa muropi, ndule tingabuka, tifuna tilonge mwa ndime mwene. Tangwa chino mpodi kutomeratu ja, titome pa muropi. Tingalima chaka, pinendefi na lima chaka, utipishimangatu tulikuenda mbitokota. Alimi ya sachenjera mba inda naika pontu mzalu inangu. Pansi. Pinendeo unagubisa mapira mangawa likukula, unaole tisa uchemira nseula. Nseula usatabuka na mfunye. Usatabuka na mfunye kufikira panzizi ya mezire na funefechita muropi, kisakala tikubusa. Ulima wa muropi kusakala kunja kwa tontola. Kuna tontola kunja ifete kubzala mapira mangatu wa muropi, aniali nkabe tabuka.
1: Ndi ulimi ula kutuna na vata mwadidi mwengu.
2: Usavata. Mpusia nambu wa chaka, pontu usakala pontu wa kulandana na chaka. Ndulimi, unuole usalongwa nduwa muropi. Mulimi wa muropi ubozibozi u. Pine ndefi kutimangwana nkuchono funatuubuse, chaka chinga kala cha utende. Pasagwa pimadzi pinangu. Alimi ya sachimwana kusia tepali. Alimi ya undimwe mwena kudzwa kulima. Asenda pontu na ikapontu, pansi. Pa muropi pale, painda pontu na ikapontu. Mizizi pangonu tikubusa muropi atuli. Ulimi unuole usalongwa nduwa kala matondo. Mapira manganeo.
1: Akuti mapira mangache asa gwandika gwandika.
2: Mapira mangache asa kala na mabende. Tengonga mabende kumala apo apo tangu asa tabuka maningi na dzua ya malimwe. Asa kala ni kutabuka. Mizizi nilefu na gwisa mpesi zire. Iwe mulime usa tabuka veda na kugwisa po kukusa atani tangu msa kamuda chena kari mamule. Tangu ulimi wapitiriza pende wawirikiza ulimi ule. Unode saulonga kuti ndulimi wandakala matondo. Mapivesa mbu ya sombi.
1: Pia feka.
2: Kala nimbumudziwa kuti kuna ulimi wa pachaka, kuna ulimi wa nseula, kuna ulimi wa ndakala matondo. Pio senene pire, pisa kala kuti fipali tukala na api. Pama ulimi ndi manai, kulonga kuti wa nchaka, bwera nseula, bwera murope, na ndakala matondo. Chinchino pano na kuchinjika kwa dziko, ana nkabi kupidzwavi kuti kuna ndakala matondo. Pene kuna nseula, sosa zagumana kwenye basa na mabomba kutirira. Tingafunza ulimi no mbanji pontu na kutichaka.

0: kucheza na ngasi anyokuziwa imba techemera lero nchesato pakanati kodi zina kwa mumpu nchi pakanati
1: yanga meji hapa bei
0: singadia
1: singadia tisalongadia
0: singadia au sinaje
1: nao singadia singadia inajizungu songa apelidu maji yanga ini meji hapa bei ndi Samuel pakanate singadia
0: Singadia
1: tinaona kuti kizungu sanga po nome portuguesado ne taichinja ya ka kuchizungu majisena ndi singadia
0: singadia toma kuti panga kuti yuli kufunzisa ta
1: ine ndile mfunjisi
0: ndi upisori mfunzisi
1: wa ku Mwanza ndipi
0: ukufunzisa mphimba zipi
1: ine ndili ku posto ya Galinha kweko ku district ya Mwanza localidade ya Honvi zone sachemerwa otironge povuadu sachemerwa Nyanguluma.
0: Kunyanguluma. Kodi ungaenda kwe kumizizi ya kuvumba mulungu saita kuvula.
1: Mizizi ya kuvumba mulungu.
0: Kapinangu tika kuona mbu kwa tapanangu ndududu mbu ikamadia tila kutupandile.
1: Ndinyatwa. Majife nghabe mali anangu kuchita porque tiku saka forma ya kupara tambalusa dziko. Maji tisatabuka.
0: Saka kubiri. Kubiri sabuka mwenzinda, sabuka kutanga.
1: Nitepo mwenzinda muno, nkabe chinachitika.
0: Apo, ndududu wako ndetano ulipo?
1: Ndududu, ulipo, ndiwenye usandikuwa atate kubasa, bwerea nao.
0: Wako, enda Mwanza, ndududu bwerea nao.
1: Bwerea nao pontu.
0: Ukupedzeka?
1: Nchi, ukundipedza adi.
0: Tinafa nyumbu wakunia kuonga nkazanga, tinabwera timizi.

0: anyakufa temara kufa nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tangwa nkazanga
1: Singadia
0: kodi siku zino nyimbo zikuje sambu jesa chesa
2: nyimbo zikujesa manje kuna ine pano pachanga ndisati kaja nazo
0: inafunika mpenzi zira kutogea mpanza kunze zino ndito Filipe atoma kuja
2: tamuonadi
0: akufambambu na motokala tanga kuimba
2: tamuonadi manje para kwanisa kuja nazo nyimbo safunika panango pangaoneka mapatrocinadori tani atipasembo mpambo atijudari komu tikwanise bulukira porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravarizi ndinyatwa por isso pachaka panango njibodzi panapita piaka piwili pitatu panango njibodzi porque ngabi nyakuti pedza
0: kwati kwa kumwanza msachemero wangu ningachesa masezi kala mfunzisi mboenda mbo kaimba
2: kumwanza
0: mapasore zingi anonena nyakufunzisa ma distrito asakala kazi chikweni achesa ndiwa nabulukira mbarisa distrito
2: tironge kumwanza ine ndisati kachemero andisati kachemero panangu iyo maga panangu sase asasentiri na kuna ine porque kuna ine para kwenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panangu iyo nkhaku ndidziwa kuti ine ndine nchesa apa panapindu piwili panangu nsinzo wa kwa maga
0: panga ndine nchesa panga zaoneka panangu pana pwandu bulikirambo tani kwa pangisa kuti ndisaimba
2: maningi imwe mwalongadi pepa pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
0: sagopa kwatiwa ipa kundi ya kultura anakupanga kutoleka funzi savu ndaka kaka kundi ya kultura pa district
2: vai panango de devido
0: panango kuiriratu mbuka diretora kultura nomule maka district
2: panango sinzo wakula maka kuna ino kopra fia ku vila usakala nsinzo wakukula
0: hapo pakanati usato mambo imbambo panangu cheza na nyokufunzisa kumbo wapangisa imbo mbo imba nao vina nao
2: ya ate porque anyakufunzisa anga azinji asadidziwa kezi makolega ne anango mayafunzisa nango asadidziwa kutini ndisa imba ate asanipasa mpamvu maningi tane enda para nyimbo yanga inango ilatoma ine kuimba dojimilidzoitu enenda imba na mfunzisu nango kolega akandipedza kwene taira pakoro ndao ndachemera ti bwedi chite pekena brigadeira tipikaninga brigadeira porque foi nyimbo ya kutoma piakaninga brigadeira tani yemba ndipedza taira pakoro
0: pakanati ife pangona pangoti kuchita makani athu muno muradi mitulonga thangu ya chesa chesa anango tisaona kusiana tingenda kaona muno sofala na maputu panango tisaona kuti achesa muno ngabuluka senda maputu tuinga enda maputu mbani kolonga 20 finger
2: ndi ine ndina pasara zao achesa kuti angaona kuti pikunesa kwenda maputu porque maputu ndilikuona kuti kweko kuna chipedzo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio agora kwa tukuno usatoma imba tepa kumalisira nechipedzo chibodzi pensene mbiyako ndipya tupino kuti pachaka ne nyimbo bodzi ziwiri ngabe bulukira kuna chitika entao ungaonambo kuti nda ndina nyimbo zingasi tane muno ngabe manera muno ndiani wasaza thawa nyaimbi thawa mbaina pyao maputu kwekule kuna chipedzo mashi kwatuno ngabe
0: nyimbo kwinangu nchanji
2: inango pana inango idabusa ine chinchino pano ne masemana ne mwezi asati kachita ine
0: chisonga tumba njine
2: inei isalonga keze nja chizungu ne isalonga tangwera ati na mposo shora titulo yachi na mposo shora
0: tangwanje ngabifunika
2: kutengerere inei tangwanje tangwera mutisabidziwa kuti anthu angafunana maka mkazi mamuna angafunana maka ate sadzabwera nzimuli kuti ife epa ngakhonda na pontho kufunana huku
0: Nkwakwenda na kwenda
2: na jizuzo nga ndi nivinango nivinango ya kufunana nkwenda na kwenda entao nifuna lile nipano na kufunana huku nkachitika nifuna kutawa na kufunana huku nkachitika huku nkufunana adimesho entao tikulonga kuti anthu angati akufunana makamaka
0: agora hapo tingenda kaona tunalonge kuti na mposo shorari nkabifunika kutindilire wampata na mamuna leka lira Nditepo kufuna kulonga tepo kuti panangu mkazi chitamandu ya nsanga uyu wa muzi uti kusafunika muone basi na kuti wafuna kwenda na kwenda.
2: Nkhabe.
0: Mpanjo na mposu shora no safunika kuti ndilira.
2: Na mposu shorari ushu
0: alikulongea. Ndipiri na pienseli mnechitika.
2: Ndipei mwode pikulongeni kuti kufunana kunangu ateusa za guisa nsozi. Oto nge misozi kukuigwisa misozi. Majina wee kulira kwa kutipa na chintu chaipa, mkulira na kuadimira sao, na adimira sao ya moda mamuna na nkazi penu kazado hii, safuna na hii. Ntawa salonga, chii, nebra ndirire ine na moda ukundifuna iwe, o na moda sakufuna ine, nghaji tika. Nebra nditawe kufuna na uko nghaji tika. Ne lamentari kwene, nghaji tika. Majine, aa, nada kufuna na uko ndi nifri nangu, ndi moda nangu kufuna na uko. Ntawa, kwekuli nkududesa misozi, konga inopo dilira nopo desa misozi kwa kufunana na kuti mpana mamuna tani nkhabe
0: apo pakanati tinai kanyimbo ne tinabwera timis pano
2: si
0: tangwanja nyerezera ikanyimbo ne
2: nyimbo ishi ndanyerezera nzizi da kwanisa ine nzimai wanga nzimai wanga nkhabe ndasembera nyamatanda kukafunza ine
0: wa
2: nyamatanda mbuto ida ida kulira ine
0: ndikupe mpimba za Eroji
2: Eroji
0: mwe skole Eroji sanakan
2: sa chimira ushu ramu ku sekondari
0: kwa ramu ko
2: kwa ramu ko
0: kwa ramu ndamu
2: kasanga maka nda
0: sinjira kuanganira kwa nkuzi ne
2: kwa nkuzi andedi ya kwe kule
0: kali na munda kwe kwa nkuzi
2: munda nkhabe ate munda ukali ukali
0: uko panango nzizi ukafunze umukaenda kaba mapremanga kwe
2: Uyu munda ukalipo maizona ili sachemirwa Rua Domingo depo ya Nyarshonga. Ndikwe kuda domene kufunza primera.
0: Waika primanga we?
2: Ti chakachino nkhabe.
0: Kwe kuwakaika ma primanga
2: chakachichi. Ndikaika.
0: Rua Domingo.
2: Padza pano kundipasa.
0: Kufika kuti ndi Rua Domingo.
2: Ine ndine Rua Domingo nyamatando munda kulira mwemo. Machi wakubala ndikuno.
0: Ndaona Omar Kuruija imba nyimbo yacho kuti asikana Rua Domingo pena chitao.
2: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pyonse.
0: Atunga nchitabundia sha safuna kwa Kambodzi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
2: Ande. Leropino takula tane a tati tibirele pontho kule kuda tane kuda balo ife pontho kule. Masha kwe kuni mbuti da kulira ife mizimu ilikweko nkatawika.
0: Tawika. Tinabva nyimba kune tingamara tinabwera timisi pano. Njitsa ta?
2: Njitsa.
0: Tivene nyakufa.